0: mutta oli heinäkuun loppuun mennessä saanut summasta koottua vain kolmanneksen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Jonne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Thank you.
1: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit. Bye.

0: Hei! Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
1: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
0: Mitä?
1: Vie mä nyt varmaan pääse.
0: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
2: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
4: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Poimintoja uutispäivästä. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä, STEA-avustusten myöntökriteereistä. Pro-markkinatalous jakaa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin, edunvalvontajärjestö tiedottaa. Yhdistyksen vaalituen ensimmäinen hakukierros avautuu torstaina ja jatkuu lokakuun loppuun. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras-joulukuussa. Yhdistyksen mukaan tukea jaetaan puolueille, puolueyhdistyksille ja ehdokkaille, joiden katsotaan edistävän kasvua tukevaa vastuullista markkinataloutta.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

0: Kasari.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: 소리쳐있다.
1: 1 kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat.

0: Kasari.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Viraston mukaan yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tiistai-aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee keskiviikkona talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai

0: Ysäri.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. On

0: on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

parisua itta. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kasari.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Turun hallinto-oikeus on kumonnut Salon kaupungin tekemän päätöksen, jonka mukaan länsiratahankkeeseen osallistumisesta ei järjestetä kuntalaisäänestystä. Hallinto-oikeuden mukaan 2 valtuutettua jäävättiin perusteetta asiasta päätettäessä. Lisäksi oikeus kumosi päätöksen, jolla kaupunki hyväksyi länsiradan päivitetyn osakassopimuksen. Myös tässä tapauksessa oikeus katsoi, että 3 kaupungin valtuutettua jäävättiin perusteetta. Länsiratahanke tunnetaan myös niin sanottuna tunnin junana. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa nopea junayhteys Helsingin ja Turun välille. Ukkoskausi jäi tänä vuonna vaisuksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Sen tilastojen mukaan salamoita havaittiin Suomessa 3. vähiten 25 vuoteen. Touko-syyskuussa Suomessa kirjattiin noin 30 100 maasalamaa, kun keskimäärin kesäkaudella havaitaan noin 83 000 salamaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan kesän ukkoset jäivät vähäisiksi matalapainevoittoisen säätyypin ja viileähköjen ilmavirtausten vuoksi. Eniten salamoi heinäkuussa. Ukkosia esiintyi koko Suomessa, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
7: En. Tuun.
5: Tule ilon. Näin, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
8: Tämä on suurmestari comeback.
5: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
9: Nyt sillä tuli reikä päähän.
5: Eero Ritala.
10: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
5: Jenni Poikelus.
11: Mitä?
5: Miika Nousiainen.
12: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
5: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
13: Se on kertonut muille, eikö oppi?
5: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkejä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitaan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
0: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
18: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
19: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
18: Eikä?
19: En mä varmaan pääse nyt.
18: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
19: Oh yes.
0: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
18: Oomi?
20: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
21: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
21: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
21: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
21: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
7: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Lisätiedot iskelma.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Kasari 80-luvun.

서 있다. 가사리 80-luvun parhaat biisit.

0: voi soittaa.
1: On Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
0: Me soitetaan ne parhaat biisit.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: Yksi, kaksi, kolme!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Moro, mitä äijää?
16: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
15: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
16: Ei hyvää päivää.
15: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
18: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
20: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
25: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
27: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
28: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
29: Tää hyvältä näyttää.
30: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus avaa tänään ovensa vuoden päivät salaisena käydyssä poikkeuksellisessa oikeudenkäynnissä. Syyttäjä vaatii 45-vuotiaalle miehelle 13 vuoden vankeutta lukuisista rikoksista, joiden uhreina on ollut ulkomaalaisia naisia. Rikosnimikkeinä on muun muassa törkeä ihmiskauppa ja törkeä raiskaus. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet muun muassa ryhmäseksitilaisuuksissa, joissa naisia syyttäjän mukaan uhattiin ja painostettiin seksiin. Puolustus kiisti viime vuonna asiaesittelyssään, että ketään olisi pakotettu tai painostettu seksuaaliseen kanssakäymiseen. Pohjois-Korea kiistää Etelä-Korean syytöksen jalkaväkimiinoista maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Asiasta uutisoi Pohjois-Korean valtion media. Etelä-Korea syytti eilen Pohjois-Korean rikkoneen maiden välistä aselepoa jalkaväkimiinoilla. 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui viime viikolla miinan räjähdyksessä demilitarisoidun vyöhykkeen reunalla. Etelä-Korean mukaan lähettyviltä löytyi toinenkin pohjoiskorealainen miina. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat teknisesti edelleen sodassa keskenään, koska maiden välillä on vain aselepo, ei rauhansopimusta. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkoi ennen kello 7 ja se jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään on luvassa aurinkoista syyssäätä. Lähes koko maassa on tänään aurinkoa ja poutaa sekä enimmäkseen heikkoa tuulta. Ylimmät lämpöasteet liikkuu etelässä ja lännessä 13 ja 17 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa on 10-15 astetta.
2: Kasarin sää.
4: Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
3: Oikein hyvää huomenta ja keskiviikkoaamua. Se on pari minuuttia päälle 7 kello ja minkälainen syyskuun viimeinen päivä tässä nyt sitten oikein avautuu. WhatsAppin kautta voit ensimmäisiä viestejä totta kai laittaa tähänkin liittyen. 0447258702. Mitä lähtenä aamu käyntiin? Tähän oli semmoinen suhteellisen kiireinen aamu. Tuossa oli vähän aikataulun kanssa haasteita, mutta sain sitten sen verran kurottua tuossa aikaa kiinni, kun siinä meni vähän kaiken maailman juttuja pöpöille. Sä käy sulla siis semmoista tilannetta, että sä jäät vaan niinku haahuulemaan joku aamu sillain, eipä tässä ole kuule mikään kiire. Ja sitten jotakin huomaat, että mä oon ottanut tässä vähän niinku liian rennosti ja kohta mä myöhästyn. Ja sitten alkaa se hirveä kiire ja äkkiä kaikki tavarat mukaan ja ulos ovesta, että pääsee ajoissa työmaalle. Koska mun töissä tässä on tietysti semmoinen ongelma myöskin, että mähän en vaan ajatella silleen, että no mä teen tänään sitten vaikka varttiin pidemmän päivän. Mä tuun varttiin myöhemmin, niin mä teen varttiin pidemmän päivän. Mutta mä luulen, että se jos välttämättä sulle ok, että mä ilmestyn tänne vasta 15:07. Ja en usko, että se olisi myöskään mun esimiehelle mitenkään ok. Mutta lähdetään käydestelemään Kasarin aamua. Mä olen toivottaja Jääskeläinen, hei hei hei ja olisipa tosiaan kiva kuulla vähän, että mitä siellä sun aamu on lähtenyt käyntiin. Ja aloitellaan tänään Turnerin Tinalla. Ja hienolla laulu nimeltään Private Dancer ja kohta myöskin Harold Faltermeyer tulossa. Ensimmäisiä viestejä tosiaan kurkataan ihan kohta ja tänään tapahtuu kuulkaa monenmoista tämänkin keskiviikkopäivän aikana tässä showssa. Tervetuloa kyytiin, sulla on loistava kanavalinta.

0: Harold Faltermeyer tässä XLF. Hyvää huomenta! Se olisi keskiviikkopäivä ja syyskuu vetää viimeisiään. Huomenna ollaan sitten lokakuun puolella ja ota mieleen askeleen kohti sitä synkkää syksyä, mikä on edessä. Mutta hei, se kuuluu tähän asiaan. Se kuuluu tähän vuoden aikaan ja eipä siinä sen ihmeempää. Valoa sitten. Olemme kulkemassa kuuluisaa valoa kohti, mutta siinä kestää vielä hetken. Huomenta! Viikko puolessa välissä. Tuskasta sikeli, että yritän olla ilman tupakkaa täällä Lauralla, että WhatsAppin puolella. Oh no. Ja siis kun... No. Mä nyt yritän täällä sitten tehdä parhaan, että mä saan sulle vähän parempaa fiilistä sinne tietenkin, mutta sanotaan, että keinot ovat kyllä vähäiset tossa tilanteessa. Mut mä oon ylpeä susta, Laura. Mä oon ylpeä susta siellä, että yritys on hyvä ja sä pystyt siihen. Tarkasti pystyt siihen. Tänään on kuulemma Where Were You Last Night, Anki Baggerin 62V syntymäpäivä. Mä kerrottelen täällä Klasu. Pitää muuten paikkansa tämäkin asia. Ja Anki Baggeria tulee nähtyä sitten ensi viikon lauantainehän livenäkin, kun lähdemme kasariristeilylle. Vielä sinne voi noita hyttejä tsekkailla, löytyy osoitteesta matkapojat.fi kautta kasari. Aamenta Jässi, aamukahvit juotiin ulos reippaana koiran kanssa.
1: Niin, hyvä poika, hyvä poika. Sinä olet ulos, vähän pissiä, joo.
0: Mä en tiedä, ymmärtääkö Tiinan koira, varmasti ymmärrä yhtään mitään näistä. Luultavasti hän ei edes kuule mitään, koska tuskin Tiinalla on sellainen hillitön gettoblasteri siinä olalla, kun hän menee koiran kanssa ulkona. Täytyy olla kuulokkeet, että... Tajusinpa juuri, että... ei tässä ole oikein mitään järkeä. Mutta ehkä joku toinen koira jossain kuuntelee, siis on jätetty kotiin vaikka radio päälle seuraksi, kun on muu porukka lähtenyt töihin ja siellä sitten hän kuuntelee, niin hän sai oman osansa.
1: Niin, hyvä poika.
0: Hellura Jessi, hyvää huomenta. Pieni muistus kaikille kulkijoille. Muista näkyä, terkuen Anne. Kyllä, se on just se vuodenaika. Tää on vähän hämäävää, kun siis ollaan oltu niin valoisessa vuodenajassa, että yhtäkkiä niin kun pitäisi kaikki heijastimia ja muita muistaa kiinnitellä, niin joo, muistakaa se näkyvyys siellä, että varmasti näkee autoilijat. Ja sitten hello everybody, herätty on kasarin kuuntelun aamukahvia ääntä kohti kerran voikkarien. Siellä Hessu laitteli viestiä ja Toni sieltä huikkailee hyvää huomenta ja sitten huomenta juontaja Jääskeläinen niin kirjoittelee täällä Kimmo. Moni ei tiedä, että Robert Ludlumin luoman agenttihahmon Jason Bournen tunnetumpi australialaisserkku on nimeltään Melbourne.
2: Ja hanget kantaa. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
0: Vaikuttaa siltä, että viestien puolella kaikki on hyvin ja täällä mahdollisesti seuraavan sitä musapuolelta Kim Wildia meille, eiköhän me pärjätä. Tää on You Came. Hyvää huomenta.

0: Kohta päästään lomaromanssien ihanaan romanttiseen maailmaan. Minna O johdottaa meitä top 80-listanne siellä. 54 kohta ja sieltä löytyy kuulkaa mielettömän kaunis tarina. Mä olin oikein jäänyt kuuntelemaan sitä tarinaa tossa ja oikein heittäydyin mielessäni siihen, että oi vitsi. Kyllä hienosti kuvailtu. Mutta Minna pääsee kohta kertomaan ton tarinan. Se on listakertaus eiliseltä ja muista, että tänään sitten uusi luku paljastuu tuossa 1:30 aikaan Kasarin iltapäivässä.
1: Kasari. K-auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
1: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
4: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
5: Oliko sulla se uuni päällä?
4: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
5: Ootko ihan varma?
3: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
7: Ei kun
8: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo, minkälaisia?
8: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
9: En.
10: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
11: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
15: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
16: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
17: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä?
17: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
16: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Oh yes?
17: Oh yes.
18: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
16: Oomi?
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
22: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
21: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
1: Kasari, 80-luvun.

soittaa. Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Minna O. ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista. Nyt toteutuu Ilkan toive. Tätä biisiä hän on muun muassa kovasti toivonut Lomaromanssi Top 80 listalle. Ja nyt se sinne nousee. Siellä 54 kitaroja Beaches Caravan. Kitaron ja Beachesin Caravan täydellinen soundtrack Lomaromanssille. Yhdistää mystisen itämaisen tunnelman haikean 80-luvun syntetisaattorisoundin ja unelmointiin kutsuvan melodian. Ilta oli laskeutumassa pieneen hiekanväriseen rannikkokaupunkiin, jossa Marokko kohtaa Atlantin. Yksinäinen turisti istuu kattoterassilla katsellen, kuinka aurinko värjää taivaan syvän oranssiksi ja purppuraksi. Hän oli lähtenyt matkalle yksin, paitakseen kotimaan kiireitä ja löytääkseen kadoksissa olleen rauhan. Terassin toisessa nurkassa matalalla sohvalla istui Julian. Hänellä oli mukanaan vaan kulunut reppu ja vanha kasettisoitin. Kun iltatuuli alkoi viilentää, laitettiin toi kasetti soimaan. Kaiuttimista alkoi virrata kitaron maaginen syntetisaattorikuvio. Kappale oli just tää Caravan. Musiikki tuntui vangitsevan koko ympäröivän hetken, nousevan kuun, kaukaisen meren kohinan ja ilmassa tuoksuvan minttuteen. Näiden kahden ennalta toisilleen tuntemattomien lomailijoiden katseet kohtaa. Kappaleen lauluosuus alkaa ja sen kaihoisa melodia rikkoo kahden vieraan välisen jään ilman sanoja. Lomaromanssi Top 80 lista. Kitaroja Beaches, sija 54. Caravan.

0: Go West, Pet Shop Boys. Kohta jatkaa Abba ja myöskin Simple Mindsia tuossa tulossa. Ja haluaisin kohta tarttua yhteen uutiseen. Hesarissa tämmönen uutinen, että voiko uusi hittibiisi todella aiheuttaa kolarin? Ja pureudutaan tähän uutiseen tuossa hetken kuluttua. Oikein hyvää huomenta Kasariaamusta.
1: Kasari.
2: Iskelmägaala 2027.
3: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat.
2: Arttu Viskari.
3: Suvi Teräsniska.
2: Portion Boys.
3: Benjamin.
2: Festerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
3: Iskelmägaala.
2: Nokia Areena. Perjantai 5. helmikuuta.
3: Lisätiedot iskelma.fi.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
6: Siis Oulussakin.
5: On, on. Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
9: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
14: Hymyile. Olet turvassa.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Sankari soittaa. Kasari, 80-luvun

0: Super Trooper tässä, Abba. Hyvää keskiviikkoaamua ja syyskuun viimeistä päivää. Kohta Simple Minds ja George Michael myöskin mukaan ennen kuin tuonne kello 8 uutisiin päästään. Haluaisin puhua tässä kohtaa aiheesta, voiko uusi hittibiisi todella aiheuttaa kolarin? Tällaisella otsikolla Hesarissa tänään, ja täällä on toimittaja Jussi Lehmusvesi testannut, että aiheuttaako suuret musiikkijulkaisut liikenneonnettomuuksia Suomessa. Ja lähti selvittämään tätä siis amerikkalaistutkimuksen perusteella. Siellä nimittäin havaittu Yhdysvalloissa 15% kasvu liikennekuolemissa tällaisten suurten albumien julkaisupäivinä. Ja tämä kyseinen homma toimii siis sillä tavalla, että suuret musiikkijulkaisut, isot artistit, muun muassa Taylor Swift on mainittu yksi maailman suurimpia musiikkitähtiä, niin kun hänelle tulee uutta musiikkia, niin vaikuttaa siltä, että myöskin liikenteessä tapahtuvat onnettomuudet ja kuolemat kasvaa. Ja tietenkin tämmöinen on hirveän huolestuttavaa, jos näin on, ja nyt sitten tässä on toimittaja sitten tarttunut tähän ja lähtenyt vähän selvittämään tarkemmin, että pitäisi tämä paikkansa myöskin täällä Suomessa, ja ottanut selvää siis siitä, että miten tämmöiset Suomessa julkaistut isot julkaisut ja liikennekuolemat ja onnettomuudet sitten oikein sattuu samalle päivälle. Ja kyseinen tutkimus kertoo, että tämä selittyy enemmänkin sillä, että suuri osa näistä julkaisuista, lähestulkoon kaikki julkaisut, tapahtui perjantaina ja niin sanottu perjantaa-painotus vaikuttaa tähän ja myöskin sääolosuhteet. Eli täällä on muun muassa semmoisia, että lunta ja räntää on satanana tiettynä päivänä ja se on aiheuttanut sitä aika paljon näitä kaiken maailman onnettomuuksia. Ja lopputulemana aineisto ei lopulta osoittanut yhteyttä musiikkijulkaisujen ja liikenneonnettomuuksien välillä. Tätähän selitettiin siis tässä Harvardin yliopiston tutkimuksessa sillä, että ne on nimenomaan juuri nämä musiikkijulkaisut, jotka on aiheuttanut tätä, mutta en tiedä sitten, onko siellä tätä sääyhteyttä, millä tavalla. Selvitetty täällä Suomessa ja Pohjolassa tietenkin lumen ja jään ja rännän ja veden keskellä, niin tietysti ymmärtää, että siellä säällä on varmasti isokin vaikutus siihen. Ja se, että kun niitä sitten räpläillään, että soittimia siellä autossa ajaessa, niin totta kai se sitten se riski myöskin lisääntyy. Mutta tavallaan niin kuin mä ensin mietin, kun mä luin tämän otsikon, että no kun mä mietin siis tänä päivän musiikkia, niin jos mulla lähtisi niinku soimaan kaiuttimista näitä tämän päivän biisejä, niin mullakin tulisi mieli, että mä haluan jopa ajaa kolariin. Kun tämmöinen osasto alkaa soimaan. Niin mulla tulee kehittäkin sanoa, että ei, mä haluan lähteä pois täältä. Miten tää saa pois? Aina hyvä puoli on se, että tämän päivän biisit on aika lyhyitä. Ne on keskimäärin tuommoista alle 3 minuuttia.
1: Tänään hei vaihteeksi aamussa. Hyvää huomenta Kasarilta toivottaa tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja ollaanpa sitten varovaisia siellä liikenteessä tänäänkin. Ja muistakaa, jos olet kävelijä tai pyöräilijä ja muuten kevyen liikenteen käyttäjä, niin kannattaa niitä heijastimia ja muita käyttää.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Careless Whisper soi kasarin keskiviikkoaamuun oikein herkästi ja ihanasti. Se tunkeutuu korvakäytäviisi ja hivelee kuuloaistiasi. Ja sitten tuli myös Jääskeläinen sekoittamaan kaiken. Mutta kello 8 uutisiin mennään kohta. Ja 8 uutisten jälkeen mä haluaisin tarttua yhteen aiheeseen, joka siis sai mut semmoiseen, mitä mä sanoisin. Ei voida puhua raivosta, vaan puhutaan enemmänkin se vähän miedommasta, semmoisesta harmituksesta, että ei todellista, että miksi ihmiset tekee näin. Yksi asia, jota on tapahtunut, ja siis sen pitää loppua. Mutta puhutaan tästä 8 uutisten jälkeen.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi?
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
6: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Kela ennustaa, että väestön ikääntyminen kasvattaa sairausvakuutuksen matkakorvausmenoja yli 50 miljoonalla eurolla vuoteen 2040 mennessä. Summa kipuaisi tuolloin noin 400 miljoonaan. Väestön ikääntyminen kasvattaa menoja voimakkaasti, vaikka matkakorvausten saaminen ei yleistyisi missään ikäryhmässä eivätkä palvelut kallistuisi, Kelan erikoistutkija sanoo. Kasvu painottuu Uudellemaalle, jonne väestökin kasaantuu. Kela maksoi viime vuonna korvauksia 4,6 miljoonasta matkasta. Valtaosa niistä oli taksimatkoja. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt, seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi tai laeiksi. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkoi ennen kello 7 ja se jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään on aurinkoista syyssäätä luvassa. Lähes koko maassa on tänään aurinkoa ja poutaa sekä enimmäkseen heikkoa tuulta. Ylimmät lämpöasteet liikkuu etelässä ja lännessä 13 ja 17 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa on 10-15 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: No erinomaista keskiviikkoaamua vaan sinnekin suuntaan ja hyvää syyskuun viimeistä päivää. Täällä Kasari aamu päivystää kello 11 asti aivan normaaliin tapaan ja haluaisinpa kohta puhua aiheesta, joka vähän niin kuin turhaan ärsytti mua. Meillä tulee välillä tämmöisiä asioita, me turhaan ärsytytään asioista ja haluaisin yhden tämmöisen turhan ärsytyksen aiheen nostaa esiin kohta.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Mukavaa keskiviikkoa. Kohti jatkaa Sting ja myöskin Queenia olisi luvassa. Ja hei, meillä on kaikilla varmaan semmosia niinku tavallaan turhia ärsyntymisen aiheita. Semmosia asioita, mistä me vähän niinku otetaan itseemme ja hermostutaankin ehkä jollain lailla. Mut tavallaan meidän ei pitäisi sitä tehdä. Mut se on tahaton reaktio. Se tulee jostain tietyistä asioista. Ja ne on yleensä tosi pieniä asioita. Totta kai, semmoisia aika mitättömiä juttuja, mistä ei edes pitäisi oikeastaan niin kuin hirveästi sitä asiaa miettiä, mutta jostain syystä se vähän niin kuin rassaa. Ja yksi asia, minkä myös tänään huomasin, oli se, että kun täällä kaaperitehtaalla, missä on hommissa, niin me tullaan hissillä tänne 5. kerrokseen. Ja nyt sattumalta sattui sitten sama hissiin tulemaan sitten kollega, ja mä olin sen ehtinyt sinne hissiin juuri ennen häntä. Painoin kerroksen ja hän tulee siitä sitten kulman takaa myöskin sinne hissiin ja painaa myös ihan täsmälleen samaa kerrosta sitä kerrosanappia, mitä mä olen juuri hetki sitten painanut. Ja siis, mä mietin, että miksi sä painoit sitä? Mä en tietenkään sano hänelle ääneen sitä, mutta jäin mä miettimään, että miksi sä painoit sitä? Et ajatteliks hän, että mä niin kuin jään seisomaan sinne hissiin ilman, että mä painan sitä kerroksen nappia? Että mä seisonko joku hoopo siellä? Ja liikun, kun se hisse menee ylös alas, että mä en niin kuin jää missään kerroksessa pois, tai että mä tuurilla vaan ajattelen, että no joku sen varmaan oikein sen kerroksen se hissi vie. Ja okei, mä tiedän, joillakin ihmisellä se on vahinko, että sä vähän niin kuin tahtomatta ajatuksessa painat vaan sitä. Ei siinä mitään, mä ymmärrän senkin. Mutta se jotenkin yllättävän paljon se kyllä rassas. Siis, ja aina kun sitä käy yllättävänkin usein jopa. Ihmiset painaa sitä samaa kerroksen nappia, mihin sitä menossa. Ja joskus käy myöskin niin, että ihmiset menee vähän häpsinkin ja sitten silleen, kun painaa sitä nappia, sitten huomaa, että mähän painaa sitä uudestaan, että tähän on täysin turhaa touhua. Ja siis tämmöisiä pieniä ärsyntämisaiheita on muitakin, tämmöisiä ihan mitättömiä juttuja. Yksi on semmoinen, mikä tapahtuu työpaikoilla. Onko sulla käynyt sitä, että kollega laittaa sulle sähköpostin, sä näet, että sulle pamahtaa sähköpostin ruutuun, ja 10 sekuntia myöhemmin sulle tulee puhelimeen viesti, jossa tämä kaveri, joka on lähettänyt sähköpostin, ilmoittaa sulle, että hei, mä laitoin sulle just sähköpostin. Tai sitten hän tulee jopa siihen sun työpisteelle sanoen, hei muuta, mä laitoin sulle just sen maili. Joo, mä näin kyllä, kiitos joo. Ja se on maili, se varmaan tarkoittaa, että sen pitää just niinku samalla sekunnilla niinku tarttua. Mutta siis hyvin usein ihmiset muuten ajattelee, että sen pitää heti välittömästi tarttua, kun tämä maili on laitettu. Niin nyt tämä on niinku tämän maailman tärkein asia. Koko maailma seis, nyt on tämän homman aika. Kaikki muut seis. Mitään muuta ei tapahdu ennen kuin tähän mailiin on vastattu.
1: Jässi täällä huomenta. Ja kyllä, kuuntelet Kasarin aamua.
0: Tämmöisiä pieniä ärsytyksen aiheita löytyy. Niitä on meille. Tämä itse asiassa voisi olla mielenkiintoinen aihe myöskin avata vähän isommekin jossain kohtaa. Mutta ei tehdä sitä nyt, koska me ollaan kova vahtia matkalla kohti mustan laatikon mysteeriä. Hyvää huomenta.

0: Who wants to live forever? Ja tämä tässä on Queen 816. Hyvää huomenta. Ja tuossa tuon äsken puhuttu on tuommoisesta pienistä ärsytyksen aiheesta, kuten muun muassa siitä, että kun sä tulet hissiin, niin joku painaa sitä samaa nappia. Vaikka sä oot just hetki sitten painanut itse sitä nappia. Ihan just hetki sitten. Ja joo, se... Ja sama ajan miettii, että miksi sinä nyt noin teit. Mä just olin painosta. Tää tuli Klasulta viesti, että... Jos kollega ei tiennyt, oletko ehtinyt painaa nappulaa? Onko teidän hissin painonapeista parannut lamput? Eli syttyy painettaessa, vai onko hissi niin vanha, ettei ole valonapeissa lainkaan? Siis se valo paloi, kun Beelzebubin silmä siinä hissin taulussa. Joo, siinä ei ollut, siinä kyllä pienintäkään epäselvyyttä ei ollut siitä, että se ei olisi ollut palamassa se valo. Sitten tuli myöskin tämmöisiä pieniä ärsytyksen aiheita, niin Tomppa laittoi, että bussipysäkillä ollessa kaikki ihmiset, jotka sinne menee, niin viittaa bussille, vaikka linjalla kulkisi yksi ainoa bussi. Okei, tietysti on hyvä, että yritetään ottaa se kuljettajan huomio siitä, mutta toisaalta sitten, jos on yksi ainoa linja, mikä sinne kulkee, niin ja siinä on ihmisiä pysäkillä, niin mä sanoin, että sitten on kyllä aika monen bussikuski, jos jättää sitten jengiä sinne pysäkille, ettei kaara siihen pysäkille ottaa niitä kyytiin. Koska tuskin ei siinä huvikseen seisoo, jos on ainoa linja. Sitten Asko laittoi tänne, että toisen virhe on vain triggeri muulle asialle, joka puhkeaa ärsytyksenä. Kannattaa käydä läpi, mikä oikein on se asia ja koettaa ratkaista se. Asko, et pilaa tätä hyvää juttua nyt. Laitas kohta jäähylle. Siis ei, kun nimenomaan nyt pitää, siis tämähän on ihan mielettömän hieno ja hauska ja hyvä puheenaihe. Se, että sä rupeat siellä keittiöpsykologisoimaan, ei auta millään tavalla tätä tilannetta. Mä haluan nimenomaan kuulla semmosia pieniä ärsytyksen aiheita. Perkele, Asko, pilaa tätä meidän hyvää juttua nyt kyllä. Tuollaisella tyylisellä faktoilla. Perhän mä sen taas, Asko. Kotomaan tuossa oikeasti jäähylle. Okei. Mitä seuraavana? No jos me mennään siihen mustalaatikon mysteeriin sitten tuossa kohta. Ja palataan aiheeseen ehkä tuonnempana. Chris Isaac oli sitä ennen Wicked Game on tulossa ja sitten mysteerit käyntiin.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: 1, 2, 3!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
9: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!

0: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kasari 80-luvun.

0: Wicked Game, Chris Isaac. Kello on ihan pian 8:30. Sinne päästään tuossa reippaan minuutin kuluttua. Ja täällä on alkamassa mustan laatikon mysteeri. Osiossa arvotellaan siis kasarikappaletta ja sen esittäjä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Täällä on vihjeet odottamassa, niihin mennään ihan kohta, mutta ensin kuullaan tietenkin tämä lyhyt näyte tästä tämänkertaisesta kappaleesta. Ja se näytteen perusteella sitten pitäisi muutolla vastaus ja lähettää se tänne WhatsAppin välityksellä. Ja se numero, johon se WhatsApp-viesti kannattaa laittaa, on 0447258702. Arvaa siis sekä kappaletta että sen esittäjää. Tässä on tänään 2 sekunnin mittainen näytö ainoastaan tarjolla. Ja tästä 2 sekunnista pitäisi pystyä nappaamaan sitten kiinni, että mikä biisi on kyseessä ja mikä ryhmä on tämän kappaleen takana. Jumakautta säikähdin, että mä oon hukannut vihjeet, mutta ei. On ne täällä. Se olisikin, kun pitäisi alkaa tässä yhtäkkiä päästä keksimään. Hetkinen, mitä sinne vihjeitä nyt voisikohan tähän keksiä? Okei, kaikki on kunnossa. Lähdetään kuulostelemaan ääni. Eli tässä tulee näyte ja kerro, mikä on kappale ja kuka esittää. Saitko? Kyllä mä väitän, tosta pitäisi kyllä saada. Kyllä tästä pitäisi saada. Tietenkin voi olla, että siinä tulee jotain muutakin mieleen, mutta Mä luotan suhun tässä asiassa. Sä tiedät tän kyllä. Ja nyt sitten arvauksia tulemaan 0447258702. Mikä on kappale?
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 0447258702.

pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Maniac Michael Cimbello. Ja mustalaatikko on avattu tällekin keskiviikkoaamulle. Hei, eipä muuta torstaista mitään vielä. Se on keskiviikko, syyskuun 30. päivä tänään ja se on koko päivän ajan. Mut joo, äsken avattiin mustalaatikko.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Lyhyt näyte on jaettu. Se oli tänään 2 sekunnin mittainen. Ja tänne on tullut paljon valistuneita arvauksia. Osa arvauksista, iso osa arvauksista on oikeita. Mutta on täällä myöskin vääriä vastauksia joukossa, eli kohtaaltaan sitten lisävihjeet käyttöön. Mutta ensin onnitellaan tieteen nippu, joka on suorastaan valtaisa. Toni, Anna, Tuikku, Joni, Tomppa, Arto, Kim, Mare, Petri, Jukka, Hessu, Timo, Joni, Kentsu, Jussi, Marko, Dörtsi, Henkka, Tiimsoini, Heidi, Iikka, Tontsa, P, Sari, Raispe, Esa the Great, Teemu, Annika, Mikko, Bebbe, Sanne, Jussi, Anu, Beiron, Pate, Vellu, Memma, Mikko, I, Niso ja Teukkis, Tiina, Heijari, Timpe, Tuukka, Kimmo, toinenkin Kimmo ja Heli. Te olette kaikki tienneet. No Jarnokin sieltä justiin vastasi vielä myöskin oikein. Tervetuloa vaan mukaan Jarno myöskin kuulolle. Ja otetaan sitten vihjeet kaikille teille, jotka ette kuulleet vielä nimeä tässä joukossa. Ja vihje tulee tässä. Tämän yhtyeen nimi syntyi 2 muusikon nimistä. Rumpali Mick ja basisti John ovat yhtyeen historian 2 keskeistä hahmoa, jotka ovat olleet mukana koko ajan. Ja heidän 80-luvulla julkaistuja hittilevyjä olivat muun muassa Mirage ja Tango in the Night. Kappaleesta kerron pari vihjettä. Sen alussa kuullaan heti sen tunnistettava syntetisaattori riffi. Ja kertosäkeessä toistuva pyyntö liittyy siihen, ettei haluta kuulla totuutta. Mutta mikä on kappale?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimattia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipideitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.
6: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
5: Marabu.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
10: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
11: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: tietäjiä. Mutta toki tässä on kyllä vielä päiviä jäljellä huomenna ja perjantainakin sitten vielä arvotellaan. Mut joo, mikäs kyseinen kappale nyt oikein on? Tää herätti jonkun verran ajatuksia. Tää voisi olla myöskin Susanne Vega. Ja kyllä siinä on vähän semmoista fiilistä. Se voisi olla, mutta ei se ole. Ei se ole. Se on Fleetwood Mac ja Little Lies. Mutta hyvin on tosiaan porukka ollut tänään hajuilla. Tuli oikeita vastauksia runsaasti. Ja me kyllä kuullaan tämä kyseinen hieno laulu tuossa heti kello 9 uutisten jälkeen.
1: Black Box Mystery. Ja tietäjät tietää.
0: Ja huomenna uusi mysteeri. Aloitellaan lähempänä 8:30. Tämä tässä on Savage Garden.

0: Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O. Kasari.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi.

0: No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. I Love Me.fi.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Pase. Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
13: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
14: Marabu. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
19: No mitä se muka auttaa?
18: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
19: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
20: Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Kasari. 80-luvun parhaat.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa 2,4 euroa. Keskihinta on noussut 8% elokuusta, jolloin keskihinta oli 2,3 euroa. Myös 95-bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki 8%. 95-bensiinin keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa, kun se elokuussa oli 2,1 euroa. Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta 13,5%. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt, seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Ruotsin vaihtoehto Nobelina tunnettu Right Livelihood-palkinto on tänä vuonna jaettu yhdysvaltalaiselle tekoälytutkija Timnit Gebrulle ja useille ihmisoikeusaktivisteille. Gebru palkittiin työstään oikeudenmukaisuuteen perustuvan digiteknologian puolesta, totesi palkinnon jakanut säätiö perusteluissaan. Gebru on muun muassa tutkinut sitä, miten ennakkokäsitykset vaikuttavat tekoälyn kehitykseen. Säätiö palkitsi myös pakistanilaisen juristin ja ihmisoikeusaktivistin Jalila Haiderin, eteläisen Afrikan naismaanviljelijöiden järjestön Rural Women's Assemblyn sekä demokratian puolesta kamppailevan Georgian Young Lawyers Associationin.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään on luvassa aurinkoista syyssäätä. Lähes koko maassa on tänään aurinkoa ja poutaa sekä enimmäkseen heikkoa tuulta. Ylimmät lämpöasteet liikkuu etelässä ja lännessä 13 ja 17 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa on 10-15 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
3: Hyvää keskiviikkoaamua nyt. Tämän aamuinen mustan laatikon mysteerikappale, Lee Fleetwood Mac ja Little Lies.

Fleetwood Mac, tämä on Little Lies. Hyvää keskiviikkoaamua täältä Kasarin studiosta. Ja täällä on tulossa muun muassa päivän C-kasit toive tuossa 9:30 aikaa. Ja kannattaa saada, kun Minnakin tässä vielä kylään. Ehtikö Minna tänne vielä ennen 10:00 vai menekö se 10:00 jälkeen? Mutta kyllä me tahtotila on kova. Sanotaan näin, että Minna olisi tarkoitus olla tänne kyläilee. Ja kohta me tästä hei muutamat tunnustukset. Niitä on jo vähän aikaan taas ollut ja kävin tuolla kaivelemassa vähän arkistoja, minkälaisia juttuja löytyy. Ja löytyhän sieltä. Otetaan niitä tuossa myöskin ihan kohta. Cyndi Lauperia tulossa ja nyt ZZ Topin Legs. Ja sä kuuntelet siis Kasarin keskiviikko aamulähetystä. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja hienoa, että oot mukana. Täällä meillä klassikot raikaa.

0: Time After Time, tässä Cyndi Lauper, 9.14. Hyvää huomenta ja samalla myös syyskuun viimeistä päivää. Olitte mukavainen lempeä syyskuu, kiitos siitä. Riitti jo valoa ja ihan hyviä säitäkin, ei ole mitenkään niin kauhean synkkä tämä syyskuu, mutta lokakuu on tulossa. Ja niin on tulossa myös Kylie Minogue musapuolella tähän kohta, mutta nyt voitaisiin ottaa katsaus tunnustuksiin, koska X:ssä on semmoinen sivusto, jossa ihmiset käy kertomassa ympäri maailmaa erilaisia asioita, mitä on mielen päällä. Ja näitä on sitten tietysti kiva sieltä mukaan myöskin poimia. Joudun häpeäkseni myöntämään, että sain muutama viikko sitten tietää 46 vuoden ikäisenä, että linnut luokitellaan eläimiksi. Noin viikkoa myöhemmin vitsailin asialla ystäville ja vaimolle siitä, että no tiedän kyllä tasan tarkkaan, ettei kalat ainakaan ole eläimiä. No ilmeisesti kalatkin on sitten eläimiä. Nudistit kertoo aina, että heidän harrastuksessaan eli nudismissa ole mitään seksuaalista. No voin kertoa, että mä oon nudisti ja harrasta sitä nimenomaan tissien, puskien ja pyllyjen takia. Niin ja toki myös siksi, että voin liikkua ihmisten keskellä letku heiluen. Sori vaan kaikki, mutta tää on totuus. Tiedän, että on ihan seesta, kun ghostasin mun treffikumppanin pari päivää sen jälkeen, kun olimme harrastaneet seksiä. Mutta haluan kuitenkin painottaa, että tällä naisella oli valtava Bob Marley-tatuointi selässä. Ja tämän tietäen, onko sulla mitään käsitystä siitä, miten vaikea on harrastaa seksiä, kun Bob Marleyin tuomitseva katse tuijottaa koko toimituksen ajan? Harrastan luontokuvausta ja menen usein luontoon piiloon jopa useiksi päiviksi odottamaan lintuja tai muita metsän eläimiä. Voit vaan kuvitella, miten yllätyin, kun erään kerran 12 ihmisen porukka ilmestyi metsäaukiolle noin 30 metrin päähän mun piilopaikasta. Sitten he riisui vaatteet, aloitti jonkun ihmeseremonian ja sen jälkeen harrastivat keskenään vielä seksiä. En ole ikinä pelännyt mitään niin paljon ja en saa enää millään poistettua tätä muistoa mun verkkokalvoilta.
1: Ilon kautta uuteen päivään. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskelä.

0: Locomotion, Kylie Minogue. Hyvää huomenta ja keskiviikkoaamua. Se on Roxeten vuoro ihan kohta ja Roxeten jälkeen sitten keskitytään tämän kertaiseen C-kasetti toiveeseen. Ja näitä toiveita voi käydä tiputtamassa vaikka heti ja kannattaa käydä tiputtamassa. Joku pieni perustelu tai tarina siihen liittyen ja sen jälkeen sitten toivetta kehiin. Ja se kuullaan siis kolmesti päivässä. 9:30 aikaan, varttia vaille 5 ja vähän tuossa ennen 11:30 tuolla myöhäisillassa.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
7: 1, 2, 3!
6: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
8: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
6: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
9: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
6: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
8: Kasari. 80-luvun parhaat.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Tämän kertaisessa toiveessa Iina kävi kertomassa muiston, jossa palataan etelän lomalle, kenties jonkun palmun alle. Näitä muistoja aika monelta meiltä löytyy ja viesti kuuluu näin. Katsoin pitkästä aikaa Tom Cruisen Cocktail-elokuvan ja vaikka elokuvan juonelle tuttu, tällä kertaa mieleen nousi ihan toinen homma. Siinä missä Cruise heiluu baarin takana ja ympärillä on aurinkoa, palmoja ja lomatunnelmaa, palasin itse mielessäni yhdelle omalle lomamatkalle vuosien taakse. Siitä reissusta on paljon aikaa, osa yksityiskohdista on jo kadonnut, mutta muistan kyllä sen tunteen ja sen matkan. Päivät oli pitkiä, illalla istuttiin ulkona, eikä seuraavaa aamua tarvinnut miettiä vielä ollenkaan. Ja silloin tuntui, että loma voisi jatkua vaikka kuinka kauan. Näissä tunnelmissa, Iina, soitetaan sun toiveesi. Tämä on The Beach Boys ja Kokomo.

Over the Hills and Far Away tässä Gary Moorelta. Tätä ne kuultiin tän aamun. C-kasetti toiveessa oli Beach Boysien Kokomo, mikä tuossa soi. Ja tää tuli Kimmolta myöskin viestiä siitä, että mikä se muuten on, minkälaista tarinaa sitä oikein pitää sitten kertoa, kun tommosen toiveen käy tiputtamassa. Ei tarvii todellakaan mitään pitkää tekstiä. Ei tarvii olla mikään kummonen Runeberg, joka niitä perustelee tai ajatuksia siitä biisistä laittaa. Se voi olla yksinkertaisimmillaan vaan, että miksi se biisi on hyvä, minkä takia sä haluat sen kuulla. Ja käy siettämässä osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Älyttömän simppeliä ja helppoa, ihanaa. Ja sit laittaa jälleen toiveet soimaan. Ja noita toiveita siis kasariradio.fi kautta osallistusivun kautta. Sieltä niitä voi käydä tiputtelemassa. Nyt Pet Shop Boys. Ja ai, mitä korvakarkkia. Tää on Domino Dancing ja sä kuuntelet siis kasarin keskiviikkoaamua. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja täällä siis päivystän aina arkisin 7-11. Kuten tänään ja huomenna ja myöskin perjantaina. Ja ihanaa, kun oot siellä. Täällä meillä parhaat biisit raikkaa tänäänkin. Kuten aina, vuorokauden ympäri.

0: Pet Shop Boys, Domino Dancing, hyvää keskiviikkoa. Ja tänään, kun on keskiviikko, niin tuolla meidän arkielloin sanoi, että teemat jatkuu tietenkin. Ja tänään keskiviikkona on opiskelijabileet teemana. Ja siellä sitten kuullaan vähän nopeampaa jalalle menevää osastoa, kuin sitten myöskin vähän rauhallisempiakin lauluja. Tämmöisiä muun muassa luvassa. Whitney Houston on siellä mukana, So Emotional, vähän vähemmän kuultu Whitney on siellä muun muassa. Sitten siellä on myös Miko Mission. The World Is You. Ja sitten myöskin Taylor Dane. Ja paljon, paljon muitakin, eli opiskelijabileet tunnelmaan tänään kello 17-20.
1: Kasari. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itse asiassa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.

Bruce Springsteen, tämä on The River, hyvää keskiviikkoaamua. Oli tuossa vähän keskustelua Metallican konserteista, jotka on tuolla Las Vegasin Sphere Areenalla lokakuussa. Ne alkaa ja kestää tuonne pitkälle kevääseen, Life Burns Faster. Liput on herättänyt aika paljon keskustelua sen takia, että ne lippujen hinnat on aika korkeat. Ja se, että siellä tosiaan niin kuin ne liput voi maksaa jopa siis 9 tonnia. Ihan siis käsittämättömiä hintoja niistä voi joutua maksamaan. Ja lähden vähän selvittää sitä, että mistä hemmetistä tämä oikein johtuu. Mikä tämä on tämä juttu? Siis tämä kyseinen paikka Las Vegas, tämä Sphere Arena, johtuu siitä, että se on maailmanluokan paikka. Siellä on muun muassa siis tämmöisiä penkkejä, jotka siis tärisee sen keikan aikana. Ne on rakennut sillä tavalla, että sinne saadaan tärinä sinne penkkiin lähetettyä. Ja sen takia siitä kokemuksesta tulee sitten huomattavasti kokonaisvaltaisempi. Eli se ei ole pelkkää tuota näkemistä vaan, ja kuulemista, vaan sä myös tunnet sen omassa kehossa sen kyseisen konserttielämyksen. Eli valtava visuaalinen elämys ja

0: Joo, siinä sanotaan tämmöinen tavallinen kuolevainen joutuu sitten vaan toteamaan, että joo, ei kyllä mun lompakko ja perse ei kyllä tuommoista kestä, että noi liput alkaa olla aika hinnoissaan. Onko siinä sitten ihmekään, että välttämättä tämmöiset isot megatähdet ja bändit, niin niitä ei ihan hirvittävän usein täällä Suomen maassakaan sen takia nähdä, koska ei hekään välttämättä saa hirveästi sitten itse siitä keikasta, jos esimerkkinä nyt vaikka Metallica kerää valtavat tulot tällaisesta keikasta ja keikoista, niin onko se nyt sitten ihme, että niitä ei täällä kaukana pohjalassa nähdä.
1: Kasarin aamut ilman suodatinta ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Kun lähempänäkin saa isommalla summalla, niin tässä samat Fox.

0: Samantha Fox, I only wanna be with you. Oikein hyvää keskiviikkoaamua. Ja kello 10 uutisiin päästään tuossa ihan hetken kuluttua. Ja Minna Ookin on ihan pian täällä. Oltaan Minna tuossa mukaan studioon. Ja mä ajattelin tuossa Minnalta tänään kysellä semmoista asiaa, että mä löysin tämmöisiä hyvin eriskummallisia tuotteita. Nämä on tuotteita, joita on ihan oikeasti olemassa ja myynnissä. Mä ajattelin kysyä Minnalta, että mitä hän on näistä tuotteista mieltä ja mitkä näistä tuotteista heivataan roskiin, että niitä ei enää saisi olla missään myynnissä. Ja mitkä on puolestaan hänen mielestä tämmöisiä käyttökelpoisia, ihan hauskoja hyviäkin tuotteita. Mennään näihin tuossa 10 uutisten jälkeen, mutta sitä ne kuullaan vielä YouTube-musiikkia.
1: Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä. Kasari.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin.

0: Nasaliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi tai laeiksi. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkoi ennen kello 7 ja se jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään on luvassa aurinkoista syyssäätä. Lähes koko maassa on tänään aurinkoa ja poutaa sekä enimmäkseen heikkoa tuulta. Ylimmät lämpöasteet liikkuu etelässä ja lännessä 13 ja 17 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa on 10-15 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen.

0: I still haven't found what I'm looking for. Soi tässä hienolta irlantilaisorkesterilta nimeltä U2. Ja kohta jatkaa länsinaapurastamme Ruotsista ihana Karula ja Take That myöskin tulossa. Oikein hyvää keskiviikon aamupäivää.
1: Kasari!
0: Kasari-iltapäivät tänään kello 13 alkaen ja Minna on myös saapunut tänne.
2: No minä olen täällä.
0: Sulla on nyt kuule jotain ihan erilaista kahvia kuin
2: no niin
0: normaalisti.
2: On.
0: Mikä sulla on
2: no
0: siellä?
2: No mulla on, mä otin tämmöistä automaattista. Mulla on kafe. Ole.
0: Eli kafe-aulite.
2: Kafe-aulite. Ja tietysti sitä maistuu ihan hirveellä.
0: Eikä. Mutta se näyttää hyvältä. Eli onko tämä niinku siis sellainen tuote, mikä näyttää paremmalta, miltä se maistuu?
2: Kyllä tämä nähtävästi on.
0: Mutta sä otat siis normi kahvin maidolla vai?
2: Otan. Ja tämä on nyt oikein tällainen kuohutettu tämä maito.
0: Joo.
2: Niin tämä, se on jostain viimeisistä jämistä varmaan.
0: Tyy. Niin, kun se on vielä automaattiversio, niin se ei ole paras mahdollinen.
2: Ei ollenkaan.
0: No mitä se, jos joku ei kafe oleeta maistanut, niin mikä se makuero on nyt sitten hänessä ja tuossa?
2: No tämä on niinku kauhean laihaa.
0: Laiha, okei.
2: Okay.
0: Eli jos haluat vahvempaa kahvea, älä tilaa kafe aulaita.
2: No ainakaan tuosta meidän automaattista, mutta ravintolasta siitä. Kyllä.
0: Noniin, okei.
2: Okay.
0: Minna, hei, mä haluaisin puhua sulle eriskummallisista tuotteista, jotka on ihan oikeita tuotteita. Ja mä haluan kysyä sulta, että onko nämä kyseiset hyvinkin erikoiset tuotteet semmoisia, että ne säilytetään vai tuhotaanko me ne?
2: Okei.
0: Jos tilaisuus tulisi. Sä pääsit päättämään nyt tästä asiasta.
2: Haittaako se, mä hämmenen tätä kahvasta?
0: Älä nyt hirveän pitkään. Okei, mutta siis mennään ensimmäiseen tuotteeseen ja ensimmäinen tuote on tämmöinen selfie-toasteri, eli siis leivänpahdin. Joka on siis tämmöinen räätälöity leivänpahdin, joka polttaa siis paahtoleipään kuvan sun kasvoista. Eli sä lähetät tälle yritykselle valokuvan ja tämän perusteella valmistetaan se paahdin ja siihen tulee semmoinen oma yksilöllinen vaihtokappale, minkä sä voit sitten laittaa, että siihen tulee niinku sun feissi siihen paahtoleipään, kun sä paahdat sen.
2: Säilytetään. Totta kai.
0: Tämä me säilytetään.
2: Totta kai,
0: tämä on ihan ihana. Itse asiassa. Voi kerroksen laittamaan, kun oman naaman päälle.
2: Niin, ja siis, että se, että kun tulee vieraita, niin mun lärvi jokaisessa leivässä. Muistuttaa, kenellä on alan kylässä ja kuka on määrää.
0: Mä rupesin miettimään, että mitä kaikkia muita juttuja tähän voisi sitten niinku laittaa.
2: Koiran naama.
0: Niin, voisi, olisi aika herttainen, joo.
2: Joo, ja noitahan tommosia Jeesuksia ja Jumaliahan niistä löytyy jo ihan muutenkin.
0: Se on kyllä totta.
2: Joo.
0: Niitä voisi ottaa sitten myyntiin tuonne jonnekin toriin, että hei, nyt on Jeesuksen kuvaan tässä paahtoleivässä. Ja ensi viikolla uudelleen sitten sama kuva ja sama paahtoleipä.
2: Mutta joo, säilytetään.
0: Okei. Mitäs sitten tämmöinen pizzasakset, jotka on tämmöiset valtavat sakset, jotka on suunniteltu erityisesti pizzan leikkaamiseen. Ja sitten siinä on tämmöinen alempi terä, jossa on samalla lasta. Eli sä voit tällä samalla välineellä sitten leikata pizzaa ja nostaa pala lautaselle. Mä näytän tuossa esimerkki, ton näköinen se on. Eli siinä on tuossa toisessa saksen, alemmassa on tuommoinen lasta. Niin, sillä voi nostaa sitten pizzan lautaselle.
2: Niin,
0: miltä, olisiko, säilytetäänkö vai tuhotaanko tämä?
2: No mä luulen, että niinku miehet tykkää tuosta. Miehet rakastaa, korjaa jos on väärässä, mutta nehän rakastaa kaikenlaisia vekottimia, just tuollaisia kaikkea eri tarkoitukseen olevia. Niitä ostetaan ja sitten kun se tilanne tulee, no missä se leikkuri, no missä se pizza, no missä? Se on kerätty ja rullaa ja tunkee suuhun, mutta kyllä mä säilyttäisin tämänkin.
0: Sä säilytät tämänkin? Okei. Mä olisin heivannut, että kyllä nopeasti menee.
2: Okay.
0: Mä en näe tämän niinku hyötyä, että vedetään siitä pizza rullalla nopeat vaan slicet ja sitten nostellaan lastalla siitä lautaselle tai käsin, mutta okei, me säilytään sekin. Okei, kolmas tuote. Nämä menee hullumpaan suuntaan. Mites tämmöiset Fundies-alushousut, jotka on siis yhdet valtavat alushousut, jotka on suunniteltu kahden ihmisen yhtäaikaiseen käyttöön. Eli tässä on siis lahkeen aukot, johon molemmat ihmiset pystyy pujottautumaan näihin samoihin alushousuihin. Ne näyttää siis tältä. Tuossa on kuva niistä. Eli sä voit vaikka oman kumppanin kanssa, että sä niin mennä silleen naamat vastakkain vetää nuo housut jalkaan siinä. Tai sitten toisinpäin, niin että on peput vastakkain sitten.
2: Noita myydään oikeasti vai?
0: Näitä myydään oikeasti, kyllä.
2: No en minä tiedä, jos jotkut sekstailussa haluaa tollaisia pitää, ettei pääse, pääse karkuun.
0: Mutta siis kato, tässä tämä näytti ylhäältä päin. Siellä on molemmilla omat jalanaukot tuossa alushousuissa. Siellä on 4 reikää valtavissa
2: nää
0: housuissa.
2: Nää lähtee
0: sinne. Niitä emme säilytä. Okei, mulla on yksi vielä.
2: No hyvä.
0: Tämä on viimeinen ja kaikkein paras.
2: No.
0: Tämä on tämmöinen valtava tyyny.
2: Joo.
0: Ja sen sisään, tämän tyynyn sisään työnnetään kokonainen, koko sun pää. Ja sä voit nukkua vaikka päiväunet. Tässä tyynyssä on aukot nenälle, suulle ja käsille. Ja se on suunniteltu siltä, että se estää valoa ja häiriötekijöitä. Ja tämä maksaa siis jopa 100 maksaa tämmöinen tyyne. Ja se näyttää siis tältä. Se on tämmöinen, sä päät tämmöisen niin kuin valtavan niin kuin tyynyn sisään sun pään. Ja se näkyy vaan suu ja nenä ja sun silmät on peitetty. Ja sitten tuolla on niitä reijät korville.
2: Toi näyttää ihan joltain semmoista niinku avaruusolion naamarilta.
0: Niin näyttää.
2: Että sillä on niinku tommoset korvat tuolla sivuissa. Eli se tulee pelkästään, mä luulin, että se tyyny, että sinne mennään koko ihminen. Mutta toi menee tuohon kaulaan asti.
0: Joo, kaulaan asti. Ja siis ideana on se, että sä voit sitten nojata siellä, kun se tyyny on tommonen, suhteellisen isohan toi on.
2: Niin no hikihän tuolla nyt tulee.
0: No hikihän siellä tulee tietenkin.
2: Tukka märkänä. Ei, niin. tämä laitetaan kanssa pois.
0: Mä olisin melkein vaan jopa säilyttää Mut käykää katsomassa, siis jos haluatte nähdä kuvaa tästä, niin tää on nimellä Ostrich Pillow, eli strutsityyny.
2: No mut kun tuolla tulee hirveä hiki.
0: Niin tulee, mä kanssa vietin, että se on ainoa se, no ei nyt ihan ainoakaan, se on tuon hopon näköistä. Hemmetikö, kun pistää tuon päähänsä ihan missä tahansa, niin mä rupean miettimään, että olisi ihan terve ihminen. Mutta
2: lentokoneessa nyt tulee rauha.
0: Joo, nyt mä aion vetäytyä tämän oman rauhaan ja parantaa valtavan tyynyn päähän.
1: Se iloinen aamu. Kasari ja tuot.

Back for good. Tämä on Take That. Mukavaa keskiviikkoa. Hyvää syyskuun viimeistä päivää. Anne tuottaa Jääskeläinen ja Sandra on tulossa ihan pieni. Ja totta kai tulossa on myöskin vinyyli vastaan vinyylivoittaja. Se on ihan viimeisiä hetkiä muuten käydä tuolla Instagramissa äänestämässä kahdesta ehdokkaasta. Ja selvitellään sitten puolen aikaa, että kumpi ton taistelu oikein vei. Tässä Billy Idol.

0: Billy Idol tässä Mooni Mooni. Ja touhutessa tapahtuu. Rapatessa roiskuu ja niin edelleen. Miten se nyt menee? Olen tuossa äsken Minna käymässä kylässä ja tota... siinä sitten taustalla laitoin soimaan tämmöstä... No tämmöstä musiikkia. Se meni siis niinku tähän tapaan. Ja... Nää tämmöset niinku... Tämmöset biisit tuo vähän niinku tunnelmaa sitten samalla. Se on se ajatus siinä ja tota... mä sitten tunnen ton biisin soimaan tuonne taustalle. Ja se soi tossa viimeisen 2 kappaleen aikana. En tiedä kuinka moni huomasi tämän asian, mutta siellä se komiasti kaikas muun muassa Take Thatin päällä ja tota, mä sanoin kyllä Karulan päällä. Pahoittelut siitä, se oli oikeasti ihan puhdas vahinko. Mutta tota, joo, tämmöistäkin saattaa tässä tapahtua kaiken maailman hommia tehdessä. Mutta hei, kohta selvitellään sitä, että mikä soi Vinyl vastaan Vinylissä. Onko se Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down? Vai onko se James Brown? Ja Amerikka ylistys Living in America. No se selviää kohta Sandran jälkeen.
1: Kasari.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö tyhmäksi kuin saapas?
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen. Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
14: Mm.
13: Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Tee tärkein treeniliike, aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
23: Liikku.fi.
0: Vasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Yön kuumuudessa vaanii Sandra, mutta ei silleen niin pahalla tavalla. Hyvällä tavalla hän siellä vaanii. Jarrodottaa ihanalla äänellään tässä In the Heat of the Night. Vinyyli vastaan vinyyli taistelu on tullut päätökseensä tämän keskiviikon osalta ja lähdetään katselemaan, mitä siinä hommassa oikein kävi.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Eli kahden kappaleen kaksin kamppailu on käyty jälleen Kasari Radion Instagramin storeissa ja kiitos kaikille, jotka on ääniä käyneet siellä antamassa. Ehdollahan siellä oli. Nick Kershawn klassikko I Won't Let the Sun Go Down. Ja Living in America James Brownilta vastassa. Ja kyllä näiden kahden osalta kaksin kamppailu päättyi siihen, että kyllä me Nick Kershawlla mennään 61% alesta mieltä, että kyllä se Ville vastaan Ville voittaja on tänään näiden kahden osalta tämä ja näin se on. Se me kuullaan nyt ja uusi äänestys lähde siihen kohta käyntiin Kasarin Instagramissa. Hyvää keskiviikkoa täältä studion uumenista.

0: Lionel Richie tässä upea Say You, Say Me kasarin keskiviikko aamupäivään. Ja ihan kohta tulossa muun muassa Tears for Fears. Eric Claptonilla mennään ihan kohta ja ihan kohta myös esittelyssä kaksi vinyli vastaan vinyli ehdokasta ja niistä voittaja soi huomenna kello 10.30.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
4: Ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
3: Tiedetään, Teemu.
5: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Tässä Eric Clapton, Tears in Heaven. Hyvää keskiviikko aamupäivää täältä Kasarin studiosta. Kohta Tears for Fears ja nyt esittelyyn vinyyli vastaan vinyyli kaksikko.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Nyt vaan vauhdilla Instagramiin äänestämään jompaa kumpaa seuraavista ehdokkaista. Todella upea ballaadi Heart Alone on siellä ehdolla. Ja sit siellä olisi myös Gazebo. Häneltä poimittu Masterpiece, joka on kyllä hieno mestariteos. Mutta niin on myöskin toi Heart Alone. Ja nyt sulla onkin tässä vaikea paikka miettiä, että kummalle sä annat äänen. Kumpi näistä ehdokkaista kuullaan huomenna kello 10.30. Äänestys tapahtuu tuttuun tapaan Kasari Radion Instagramissa ja sieltä storeista pääsee totta kai mukaan.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Everybody wants to rule the world. Tässä on Tears for Fears ja Kasari aamulähetys oli kuulkaa tässä. Huomenna torstaina sitten uudet herätykset kello 7 ja 11 välillä ja iltapäivällä saat seuraa, kun Minna on täällä sun kanssa ja siellä muun muassa päästään jälleen kerran kiinni tuohon lomaromanssien ihanaan maailmaan ja käy äänestämässä vielä, jos olette käynyt osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistuja. Sieltä sitten lomaromanssit top 80 listaa. Uusi listasijoitus paljastuu tänään Minnalla sitten tuossa kello 13.30 paikkeilla. Ja muista myös iltapäivän jälkeen tänään keskiviikon opiskelijabileet starttaa kello 17. Näillä puheilla palataan omasta puolestani jälleen huomenna tässä ennen kello 11 uutisia vielä Bon Jovi Runaway. Ja uutisten jälkeen tulossa muun muassa Richard Marx, Michael Jackson, ABBA ja Sade. Äärimmäisen hienoa ja aurinkoista keskiviikkoa sinne.

0: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-lataus. Arkesi varrella.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon, selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Ensi vuoden rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutuja yhdysteillä. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa, ja siitä 2,4 miljardia euroa kohdistuu seutuja yhdysteihin. Alueellinen tieverkko on merkittävä useille aloille, kuten metsäteollisuudelle, maataloudelle ja matkailulle. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt, seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Ruotsin vaihtoehto Nobelina tunnettu Right Livelihood-palkinto on tänä vuonna jaettu yhdysvaltalaiselle tekoälytutkija Timnit Gebrulle ja useille ihmisoikeusaktivisteille. Gebru palkittiin työstään oikeudenmukaisuuteen perustuvan digiteknologian puolesta, totesi palkinnon jakanut säätiö perusteluissaan. Gebru on muun muassa tutkinut sitä, miten ennakkokäsitykset vaikuttavat tekoälyn kehitykseen. Säätiö palkitsi myös pakistanilaisen juristin ja ihmisoikeusaktivistin Jalila Haiderin, eteläisen Afrikan naismaanviljelijöiden järjestön Rural Women's Assemblyn sekä demokratian puolesta kamppailevan Georgian Young Lawyers Associationin.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa pressit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

Pari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: 1, 2, 3!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Oh yes!
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
10: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: K-auto. Miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu. Synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitaan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
20: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
21: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
20: Vaasan sähkö.fi.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
22: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
23: Tää hyvältä näyttää.
0: Kasari, 80-luvun

Kasari soittaa. Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Moi.
2: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mutta sä et sen verran kermuperistä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10:llä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
4: Tule puu ilon.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hei, mitäs noi audioasiat?
8: Kesäkuiskaaja?
7: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.

0: taisit keksiä ton ite.
1: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta, 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut. Pohjois-Korea kiistää Etelä-Korean syytöksen jalkaväkimiinoista maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Asiasta uutisoi Pohjois-Korean valtion media. Etelä-Korea syytti eilen Pohjois-Korean rikkoneen maiden välistä aselepoa jalkaväkimiinoilla. 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui viime viikolla miinan räjähdyksessä demilitarisoidun vyöhykkeen reunalla. Etelä-Korean mukaan lähettyviltä löytyi toinenkin pohjoiskorealainen miina. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat teknisesti edelleen sodassa keskenään, koska maiden välillä on vain aselepo, ei rauhansopimusta. Prisma.fi-verkkokauppa alkaa toimia markkinapaikkana loppuvuodesta alkaen, kertoo SOK. Uudistuksella Prisma.fi haastaa globaalit verkkokauppajätit nykyistä laajemmalla käyttötavaroiden valikoimalla. Prisma.fi-verkkokauppaan otetaan Prisman oman valikoiman rinnalle myös muita myyjiä ja brändejä. Uusia tuotteita voi alkuvaiheessa tiedotteen mukaan odottaa erityisesti elektroniikan, kodin ja urheilun kategorioissa. Prisma.fi on Prisman käyttötavaroiden verkkokauppa, kun taas ruoan verkkokauppa toimii skaupat.fi-palvelussa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa pressit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on ite.
1: Niin. Mut se on totta.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
5: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
2: Okei.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
3: Iskelmägaalan lavalla loistavat
2: Arttu Viskari,
3: Suvi Teräsniska,
2: Fortion Boys,
3: Benjamin,
2: Westerinen yhtyeineen.
3: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
2: Iskelmägaala. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot. Iskelma.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
4: No itse asiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
8: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
10: Liikku.fi.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Kalmari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

y soltá. Kasari, 80-luvun parhaat.

Vasari soittaa. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Junne, hei, älä käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?

0: Pakkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: love me, but it seems you don't care.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Pääministeripuolue Kokoomus esittää, että seuraavalla vaalikaudella julkisia menoja leikattaisiin 9 miljardilla eurolla. Suurimmat säästöt saataisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eläkejärjestelmän uudistamisesta, joista molemmista säästettäisiin 2 miljardia euroa. Lisäksi kokoomus poistaisi laajalti indeksikorotukset, millä säästettäisiin 1,5 miljardia euroa. Valtionhallinnosta leikattaisiin 0,7 miljardia euroa ja sosiaaliturvasta 0,5 miljardia euroa. Muita menoja priorisoimalla kokoomus säästäisi 1,7 miljardia. Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille syksyllä 2027 ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden ajan. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista tiestön ulkopuolella metsämaastossa, kantavassa suomaastossa sekä syvässä lumessa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Lentäjien välille syttynyt tappelu on tänään pakottanut israelilaisen matkustajalennon laskeutumaan Saudi-Arabian Tabukiin, kertovat israelilaiset mediat. Fly Dubai-yhtiön koneesta lähetettiin hätäsignaali ennen kuin se katosi seurantapalveluista ja sen pelättiin joutuneen kaapatuksi. Lento oli matkalla Dubaista Tel Aviviin. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja puolustusministeri Israel Katz kokoontuivat hätäkokoukseen, ja Israelin ilmavoimat lähetti hävittäjiä koneen perään. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
4: Syyskuun viimeinen päivä keskiviikossa. Ennuste kertoo, että sää on laajalti selkeä ja poutainen. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeitä ja poutaa siis. Yöllä paikoin sumua ja lämpötila tänään ja huomenna on 13-17. Huomenna lounaassa saattaa olla paikoin lämpösempää. Pohjoisosassa selkeitä ja poutaa myöskin yöllä paikoin sumua ja huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Lämpötila tänään ja huomenna on 8-13.
3: Kasarin sää. Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Kaisalin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No niin, jo, moikka, moikka. Mukavaa keskiviikkoa, syyskuun viimeinen päivä. Hyvää sellaista. Kasarin iltapäivä alkaa tästä. Iltapäivä 11 kello on lyönyt Minna O. täällä. Moikka vaan. Miten siellä menee? Täällä muuten ihanan syksyisesti paistaa toi aurinko.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.
1: Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero soi tuossa äsken ja Black Boxin Ride on Time rytmittää aika voimakkaastikin kohta Kasarin iltapäivää. Mä laitoin tuollaisen kummankaan kysymyksen tuonne Kasariradion Instagramiin. Aparaatin pitää toimia. Meneekö hermo, jos joku vehje ei toimi? Tämä laitteiden toimimattomuus, niin yksi yleisimmistä arkisista raivoaiheista. Mä äsken rimpuulin tuolla tuon printerin kanssa. Ja sit toinen, mä yritin sammuttaa täältä ilmastointia täältä studiosta, niin off-nappi ei toiminut. Kaikkea kanssa. Jatketaan tuosta aiheesta kohta. Muuten noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044 725 8702.

0: kummankaa? Siis oikeesti. Kummankaa.
1: Kysymys kyselee, että meneekö hermo, jos joku vehje ei toimi, aparaatin pitää toimia. Mulla menee ja se johtuu ihan siitä, etten osaa sitä asiaa korjata. Vaan tarvitsee aina jonkun toisen ihmisen apua. Ja jos se neuvominen tapahtuu vaikka puhelimessa, niin saattaa olla ja monesti myöskin onkin, että mä en edes tajua sitä neuvoa. Ohjetta, mitä pitää tehdä ja turhautumisesta toi raivo syntyy. Laitteen toimimattomuus niin yksi yleisimmistä arkisista raivoaiheista. Ja sitten saattaa monesti olla myöskin niin, että ei se ole pelkästään siitä laitteesta kiinni, vaan se on niin kuin viimeinen pisara sillä hetkellä. Syntax-ero.
0: Kummankaa. Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa @kasariradio. Kasari!
1: Syntax-error tuli muuten mieleen. Meillä oli yläkoulussa, joo, meillä oli konekirjoitusta, mutta sitten oli myöskin joku ATK-kurssi. Tai jotain ATK:n tunteja, niin aina siinä laitteessa luki syntax-error. Tekoäly, joo. Kysyin siltä tätä aihetta. Vastasi sieltä, että ei saa jäädä hakkaamaan laitetta, pitää kävellä hetkeksi pois ja vetää syvää henkeä. Okei. Ja sitten tämä klassinen virrat pois päälle ratkaisee yllättävän suuren osan näistä digitaalista ongelmista. Aina jos mä menen tuonne meidän tietokonepuolelle ja kysyy, että mikä konetta vaivaa, niin ensimmäinen kysymys on aina sieltä, että ootko laittanut pois päältä. No en oo, nykyään laitan. Ja sitten se, että pitäisi osata tilanteelle nauraa, mutta mitäs jos ei naurata? Tekoäly on väärässä. Helpohan sen on sanoa, kun se ei pysty edes nauraa. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044 725 8702. Meneekö se

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blues. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Baltimora, Tarzan Boy. R.E.M. Losing My Religion soi tos ihan kohta. Ja sitten mennään lomaromanssi top 80 listalle. Lomaromanssitarinoita täällä kasarilla kerätään. Ja tänään toi listahissi pysähtyy siellä 53. Siellä on hieno biisi ja hieno tarina myöskin tulossa ihan pian. Sitten sen jälkeen mä jatkan, kun toi kummankaan kysymys löytyy myöskin tuolta Kasari-radion Instagramista. Ihmettelee, että meneekö hermo, jos joku aparaatti ei toimi, tietokone tai mikä tahansa nyt laite. Toi Matti kirjoittaa, että jos haluaa pysyä kehityksen kärjessä, niin vähintään 5 vuoden välein tulisi hankkia uusi tietokone. 10 vuotta vanha alkaa olla jo kauhean hidas uuteen. Kyllä 10 vuotta vanha tietokone ehkä toimii kakkostietokoneena, mutta ei sinä ykkösenä. Kiitos Matti viestistä. Hetken kuluttua noita lisää.
1: Kasari.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikki paikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
8: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista, sija 53. Siellä on Madonna ja La Isla Bonita suoraan Lomaromanssista. La Isla Bonita, Espanja, ja tarkoittaa, että kaunis saari. Hauska tarina tämän biisin taustalla. Sanoista nyt puhun Belitsen saarelle. Kappale Kuulijat vie saarelle, jossa Madonna ei ole koskaan käynyt. Kappaleesta emme tiedä, jos se nykyään, mutta ainakaan ennen tätä biisin tekoa. Kappaleessa lauletaan saaren ihmeellisyydestä, kauneudesta, San Pedro-nimisestä paikasta. Biisissä kuvaillaan trooppista saaritunnelmaa. San Pedro tai kaupungin virkaihmiset ovat osanneet hyödyntää tätä Madonnan biisiä mainonnassa ja kylteissään. Niissä muistutetaan, että tämä on just se Madonnan laulama La Isla Bonita. Kaupunki ja paikallinen turismilautakunta ottivat laulun nimen viralliseksi lempinimekseen. Kun saarella liikkuu, niin täällä Isla Bonita-teksti, niin näkyy kaikkialla tervetulokylteissä, kadunvarsimainoksissa ja matkaesitteissä ja virallisilla matkustussivustoilla. Saaren brändi on rakennettu täysin sen varaa, että se on se laulun saari, kaunis saari. Turisteille myöskin myydään vene- ja sukellusretkiä La Isla Bonita-nimisille aluksille. La Isla Bonita-kappale alkaa sanoilla Last night I dreamt of San Pedro. Se toimii periaatteessa ilmaisena jatkuvana maailmanlaajuisena radiomainoksena, ja jos somettajat kuvaa tuota saarta ja laittaa sitten näitä valokuvia jakoon, niin taustalla soi aina tämä Madonnan kappale. Lomaromanssi Top 80 listasia 53. Madonna ja La Isla Bonita.

0: äänestä oma suosikkisi Kasarin lomaromanssi Top 80 listalle osoitteessa kasari.fi kautta osallistuu.
1: Sijalle 53 äänestetty toi Madonnan La Isla Bonita, hieno tarina. Tää listan äänestäminen siis kasariradio.fi kautta osallistuu. Mun on pakko kertoa, kun mä tätä listaa tein ja just tätä sijaa 53. Täällä tietysti lueskelin tuosta kappaleesta ja kirjoittelin tuota tekstiä. Niin seuraavaksi mulla tuli tämmönen. Facebookin niihin reelsseihin, niihin videoihin. Et kyllä tuolla joku vaan kuuntelee. Tää on siis toi La Isla Bonita panhuululla. Tää oli joku Christopher C. Cordova. Mut kyllä vaan joku kuuntelee. Aika jännä. Kasari. Tai siitähän puhutaan just, että tietokoneet ja puhelimet kuuntelee, mitä tapahtuu, mutta kuka siellä sitten on kuuntelemassa. Sitä tarina ei kerro, mutta huomenna lista jatkuu sitten sieltä 52. Mutta kummankaan kysymys, vaihdetaan nyt aihetta, kyselee tänään, että meneekö hermo, jos ei joku aparaatti toimi, joku tietokone. Ja yleensähän se johtuu siitä, että kun ei osaa itse tehdä asialle mitään ja turhauttaa, niin sitten palaa pinna. Toi Mari kirjoittaa, että mulla menee kanssa hermo, oli kyseessä sitten mikä laite tahansa. Ainut mihin pinna riittää on pattereiden vaihto kaukosäätimeen. Nyt vielä autossakin on se tietokone, joka koko ajan myöskin vaatii jotain. Sais vaan ajella ihan rauhaksi. Sitten toi tunturikaiku kirjoittaa, että vasara toimii moneen laitteeseen, mutta niiden päivitykset aina silloin, kun ei pitäisi. Mä oon miettinyt ihan samaa. Mulla on aina täällä kasarilla kilpailu, joka tulee tuossa kello 15 jälkeen, niin monesti silloin, kun se kilpailu käynnistyy, niin tämä tietokone alkaa päivittää. En näe noita oikeita vastauksia. Toni kirjoittaa, että kyllä on usein hyvin sytytyslanka ja akuutti räjähdysvaara, kun joku härpäke ei skulaa. 0-100 alle sekunnissa on joskus läväyttänyt läppäriä. Niin, että se pimeeni, mutta onneksi elpyi ilman korjausta. Nyttemmin osaan ottaa hieman rauhallisemmin. Toni kirjoittaa näin. Kiitos noista viesteistä. Meneekö laitteiden kanssa hermo, jos ei toimi? Noin viestit tulee tänne kasarille WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Survivor, Burning Heart. Tämä oli tikaramiin Wasting My Surprise, missä oli tossa kohta. Mä naurattaa, kun toi laitto toi Heikki V. viestiä, että hyvää tulevaa lokakuuta, Minna. Niin mun piti oikein tarkastaa, että kyllä se vaan on huomenna lokakuu. Kuulostaa jotenkin ihan kauhean talvelle. Kiitos viestistä. Noi viestit tulee kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Kiitti Heikki V. ja samaa kaikille myöskin muille. Hyvää tulevaa lokakuuta.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimattia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Portion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: Lisätiedot iskelma.fi.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.

kumppaneita Tikaram Twist in My Sobriety. Alfa Ville kuulla ja uutisia. Uutisotsikot kertoo, että lentäjät tappelivat. Israelilainen lento teki hätälaskun Saudi-Arabiaan. Sitten STT:n uutis- ja kuvapalvelu saattaa tulla tiensä päätökseen tästä uutista myöskin kohta. Ja Orpo uskoo, että työmarkkinajärjestöt ovat valmiita eläkeläisjärjestelmän uudistamiseen. Näistä kohta lisää. Mutta sitähän nyt vielä tämä myös. Tämä Haraway ja Orislaa. Oikein mukavaa keskiviikon iltapäivää Kasarilta.

0: kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
1: Tämä on suurmestari comeback.
0: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
2: Nyt se tuli reikäpää.
0: Eero Ritala.
3: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
0: Jenni Poikelus.
4: Mitä?
0: Miika Nousiainen.
5: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
0: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
6: Se on kertonut muille, eikö oppi?
0: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-Auto.fi.
8: Niin.
9: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
10: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
11: Mm.
10: A.
11: Mm.
10: Mikä teillä on?

0: Te vaan hymyilette.
1: Marabu.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa näillä näkymin päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa ja jatkuu entisellään. Uutis- ja kuvatoimiston suunnitellun alasajon syynä on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Vetovastuuseen liiketoiminnan kehittämiseksi ei myöskään ole löytynyt riittävää omistajapohjaa. Lentäjien välille syttynyt tappelu on tänään pakottanut israelilaisen matkustajalennon laskeutumaan Saudi-Arabian Tabukiin, kertovat israelilaiset mediat. Fly Dubai-yhtiön koneesta lähetettiin hätäsignaali ennen kuin se katosi seurantapalveluista ja sen pelättiin joutuneen kaapatuksi. Lento oli matkalla Dubaista Tel Aviviin. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja puolustusministeri Israel Katz kokoontuivat hätäkokoukseen, ja Israelin ilmavoimat lähetti hävittäjiä koneen perään. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
9: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kasarin sää.
12: Keskiviikko, 30. päivä syyskuuta, syyskuun viimeinen päivä. Sääennuste kertoo, että sää on laajalti selkeätä ja poutaista huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa. Selkeätä ja poutaa yöllä voi olla sumua. Lämpötila tänään ja huomenna 13-17, huomenna sitten lounaassa vähän lämpösempää. Pohjoisosassa maata myöskin selkeätä ja poutaa yöllä. Voi olla sumua ja huomenna päivällä vähän vaihtelevampaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna on 8-13.
11: Kasarin sää. Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Moikka, täällä sitä ollaan. Miten menee? Täällä menee ihan mukavasti. Aurinko paistaa ja hyvä musiikki soi. Voiko olla paremmin Billy Idolin White Wedding? Tuossa soi äsken ja Freedom, I know there's something going on. Jatkaa tuossa kohta. Mä otan pari historiapoimintoa. Tänään 1791 niin Mozartin taikahuilu kanta esitettiin Viinissä. Ja sitten tämä on mielenkiintoinen juttu. Mä en tätä nyt enempää lähettäisi avaamaan, mutta vuonna 1978 Suomessa siis Finnairin lento 405 kaapattiin matkalla Oulusta Helsinkiin. Toi on mielenkiintoinen juttu. Yrittäjä, joka oli tehnyt konkurssin, kuppi oli alkanut vähän maistua ja ero edessä. Eli tämmöinen valitettavasti normaali tarina tuolla koko jutulla. Se oli sen verran pitkä tämä tarina, etten sitä ala tässä nyt avaamaan. Mutta kannattaa googlettaa, jos on aikaa. Eihän siinä hyvin käy.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Tämän Freedom, I know there's something going on kappaleen jälkeen mä jatkan, kun Suomessa on vallinnut pitkään epävakainen säätyyppi. Onko se niin kuin syyntakeeton? Syyntakeeton säätyyppi, mutta nyt asia on tulossa muutos. Katsotaan Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen tuoreen. Kuukausiennusteen mukaan, niin oi että sää muuttuu selvästi. Palataan tuohon kohta mukavaa keskiviikkoiltapäivää.

0: Frida. Eli Abban Frida Anfrida, joka lähti sitten soolouralle. Kun Abba hajosi ja tämän tyyppistä musiikkia hän teki tämän vuodelta 1986. Tämän biisin tuottajana oli toi Phil Collins. Se soittaa myöskin tuossa kappaleessa rumpuja. Hyvin vetää. Suomessa on valinnut pitkään epävakainen säätyyppi, niin kuin tuossa äsken jotenkin naureskeli, että syyn takeeton. Mutta nyt asia on tulossa muutos. Forecan mukaan korkea paine on vahvistumassa ja Suomeen virtaa etelästä lämmintä ilmaa. Aina näin kuun vaihteessa, niin nytkin Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus tekee tämmöisen tuoreen kuukausiennusteen ja sen mukaan. Niin tällä kertaa Suomi ja itäinen Eurooppa ovat jäävässä korkeapaineen puolelle samaan aikaan sitten kuin lännessä vallitsee toi matalapainesää. Ja tämä korkeapaine tuo Suomeen syksyisen lämpimiä päiviä, vielä eilen sateeli, mutta nyt viikkoon. Niin mahtuu siis useita poutapäiviä ja viikon sademäärä jää myöskin tavanomaista pienemmäksi.
1: Minna Oo ja kai se on noloo.
0: Maan etelä- ja länsiosassa lämpötila voi nousta paikotelle jopa 17-18 asteeseen. Ja koko viikon keskilämpötila on Suomessa 2-4 astetta ajankohdan keskimääräistä korkeampi. Mutta sitten Kreikasta Ukrainan seudulle pulottavalla alueella, niin sää on puolestaan 1-3 astetta tavanomaista viileämpää. Mutta silti Kreikassa saatetaan mitata rannikolla jopa 25 astetta ja sen yli. No niin. Näillä mennään. Ihana päkkäreitten biisi. Kuullaan nyt.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Scooters, Johnny D. Morning Talkingin Brother Louis soitos kohta. Ja sitten mennään We Love Kasaripo-suuteen, jossa mukana on Anja Niskanen. Hän oli 16-vuotias ainoastaan, kun voitti syksyn sävelen tällä kappaleella. Ihana biisi ja ihana Anja. Hän mukana Kasari risteily Vol 4:lla. Se lähtö on 10. päivä ensi kuuta, Victoria 1. Tervetuloa mukaan jytämään Helsinki, Tallinna, Helsinki. Siellä esiintyy Bad Boys Blue, Meiju Suvas, Anja Niskanen, Angie Packer ja mukana myöskin meidän tuottaja Jääskeläinen ja Salsa Sinisalo. Ja tuossa jutussa, mikä toi Anja kohta kertoo, niin ihanasti yhdistyy Angie Packer ja hän. Kaksi risteily esiintyjää. Anja kertoo kohta tarkemmin.
1: Kasari. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Tiedetään, Teemu.
14: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
15: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasariin.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: Kasari! We love kasari -posuudessa 80-lukua muistellaan ja mukana Anja Niskanen. Silloin 16-vuotiaana voitit syksyn sävelen tällä kappaleella. Melko nuori mimmi. Lähdet mukaan kasari risteily vol 4. 10. päivä ensi kuuta toi risteily on. Millä mielellä sä lähdet tonne risteille ja esiintyy?
2: Hyvällä mielellä. Mä olin tosi innoissani, kun mua kysyttiin mukaan. Ja mullahan oli aikoinaan liikuntalayritys. Mulla oli 10 vuotta. Ja siellä mä soitin tosi paljon niin kuin jumppamusiikkina 90-lukuun. Että sehän oli niinku just nämä Anki Bagger ja kaikki.
1: Joo, joo.
2: Wow. Mä oikein polvi nousee vielä, kun mä muistan niitä kaikki muuveja, mitä me tehtiin. Ja sitten tämä kasari taas on se, että mä oon saanut itse olla kasarina niin kun esiintymässä ja näin. Niin se on, nämä molemmat innostaa, koska mä oon ymmärtänyt, että tässä on vähän niin kuin vähän.
1: Se on kasarin risteily ysäritwistillä.
2: Yes.
1: Eli
2: yes.
1: Siellä on myöskin erikseen paikkoja, joissa pelkkää ysäriä. Toi Angie Packer, sen mainitsit, ja hän on mukana myöskin siellä.
2: Joo.
1: Onko siistii?
2: On siistii.
1: Oletko sä tavannut häntä koskaan?
2: En.
1: Mutta jumpannut hänen musiikin
2: tahtiin. Joo. Joo, mä oon vetänyt ryhmiä monta vuotta ja just näitä tyyppejä, niin onhan mä niinku. Mä oon itse mukana siellä esiintymässä, mutta se ei ole se kaikki, vaan se, että mä saan olla myös katsomassa tämmöisiä niin artisteja, mihin mulla on ollut niin kuin joku idea ja tämmöinen juttu mun elämässä. Niin kuin just nämä jumppaajat.
1: Meinaatko Angie Packerille sanoa, että on jumpannut sun tahtiin ja koko ryhmä?
2: Totta kai.
1: Teillä on yhteinen kieli.
2: Joo, vibraatte svenska.
1: Hei, kiitos Anja.
2: Kiitos minun.
1: Terkkuja Angie Packerille ja hyvää risteilyä. Kasari risteily vol 4. 10. päivä ensi kuuta. Victoria 1. Tallinna, Helsinki Tallinna, matkapojat.fi/kasari. Noita lippuja saa. Lähde mukaan.

0: Unchain My Heart. Martikan I Feel the Earth Move. Soi ihan kohta. Mä luin ton Klasun viestin, kun tuossa hetki sitten Angie Packer soi. Liittyy kasari risteilyvol neloseen, matkapojat.fi kautta kasari, niin noita risteilylippuja sieltä löytyy. Tervetuloa mukaan 10. päivä ensi kuuta. Angie Packer siellä esiintyy, Bad Boys Blue esiintyy, Meiju Suvas Show ja Anja Niskanen Show. Ja tosiaan Angie Packer, niin toi kirjoittaa toi Klasu, että tänään vietän Angie Packerin kanssa synttäreitä. Hän täyttää 62 vuotta ja minä pari vuotta enemmän. Vuoden kuluttua olisi mun vika työpäivä, ellen saa siihen mennessä potkuja tai sitten päätänkin jatkaa esihenkilöideni kiusaamista. Toimistopappana. Hyvä titteli, kauhean kiukkunen vanha toimistopappa.
1: Minna O. Leipasin omenapiirakan.

0: Martika, I Feel the Earth Move. Mariah Careyn, Without You, soi tossa ihan kohta. Kummankaan kysymys kyselee tänään, että meneekö hermo, jossa joku aparaatti toimi? Tietokone tai mikä tahansa kyllä on saanut 80% äänistä ja ei oikeastaan 20%. Siellä on hyvät hermot. Mä otan aiheeseen liittyvää loppua palautetta tuossa kohta. Noi viestit muuten tänne kasarille tulee WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Joo.
5: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: mihin tää viittaa, niin laulukilpailu, jossa tää Can't Leave oli kääntynyt sitten laulajan suussa Ken Leaks. Toi oli Maria Carey, Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, soi ihan kohta. Ja Don Henleyä kuullaan sitten uutisia. Mä kerron pian noita uutisotsikoita. Mutta meneekö hermo, jos joku aparaatti ei toimi? Toi kirjoittaa toi Ari, että kyllä meinaa mennä hermo aika useasti, jos joku elektroniikkalaite ei toimi. Eilen mennäisi tulla halvaus. Omaan mokaan. Hikipyykit oli pesukoneessa ja hupparin tasku oli jäänyt nenän niisto paperi. Kaikki vaatteet ihan paperisilpussa ja sitten kun pyykit oli kuivunut, niin teipillä repimään sitä silppua irti ja pyykit uudestaan pesukoneeseen. Piti laskea vettä kerran sen pesukoneenkin läpi. Kiitos viestistä, Jemi sinne pyykkien kanssa. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
0: Uutisia tuossa kello 15. S-Pankin ostotarjous oma säästöpankista toteutuu ja Britannian pääministeri on sanonut BBClle, että paluu EU-jäseneksi on yksi vaihtoehto.

0: halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni. Tekee arjesta leikkiä.
7: Kasari. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Journalistiliiton mukaan tieto STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa. Liiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa, että informaatiovaikuttamisen ollessa arkipäivää Suomessa pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää luotettavan tiedonvälityksen rakenteita. Varmavuoren mukaan pahimmillaan STT:n kaatuminen käynnistää dominoefektin, jossa menee ennemmin tai myöhemmin nurin myös muita uutisvälineitä. Journalistiliitto vaatii toimia ennen kaikkea valtiolta, jotta STT voisi vielä perua suunnitelmansa. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma Säästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma Säästöpankin osakkeista. Oma Säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma Säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta. 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut.
7: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kasarin sää.
10: Keskiviikko, 30. päivä syyskuuta. Sääennuste kertoo, että sää on laajalti selkeä ja poutainen. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa niin enimmäkseen siis selkeätä ja poutaa. Yöllä paikoin sumua ja lämpötila tänään ja huomenna on 13-17. Maan pohjoisosassa selkeitä ja poutaa myöskin yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vähän vaihtelevampaa pilvisyyttä ja lämpötila tänään ja huomenna on 8-13.
3: Kasarin sää. 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Kasarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Niin on. Bangles soi tossa äsken Eternal Flame. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää. Iltapäivä 13 kello on lyönyt. Tää on Kasarin iltapäivä, tää ohjelma Minna O. Täällä. Tää on syyskuun viimeinen keskiviikko.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Bangles soi tossa hetki sitten ja prinsessa jatkaa ihan kohta. Toi, me eilen puhuttiin Kasarin iltapäivässä näistä omituisista makuyhdistelmistä. Ja toi kysymys tuli mieleen siitä, että kun Saariainen on nyt valmistanut tämmöisen pienen erän näitä salmiakki-maksalaatikoita ja uhkasi, että käy ostaa sellaisen. Ja etsinkin kaupasta sitten meidän lähikaupasta, mutta siellä ei ole. Jatkan tästä aiheesta kohta. Oikein mukaan.

0: Prinsessa. Genesiksen Lot of Confusion soi kohta. Toi Pertti kirjoittaa, että moi Minde. Nyt mä oon tänään Minde. Pakko kertoa, eilen oli puhetta erikoista mausta. Eilen kun oli pöydässä TV:tä katsellessa Fatserin sinistä ja suolapähkinöitä, niin piti kokeilla keskenään. Oli muuten hito hyvä kokemus, suosittelen. Mutta toi eilinen kysymys tulee siis siitä, että Saarioisten äidillä on nyt mennyt kauhat sekasi. No joo, tää oli mun keksimä juttu. Mun piti jo eilen käydä kaupassa ennen tänne tuloa ja maistaa, että miltä maistuu salmiakki. Toi maksalaatikko. Eilen menin kauppaan sitten ja päätin, että ostan sitä, mutta eipä ollut meidän kaupalla lähikaupassa siis sellaista. Mutta juhlavuoden kunniaksi uutuustuote, joka yhdistelee villisti kahta suomalaista ikonia, maksalaatikkoa ja salmiakkia. Salmiakki maksalaatikossa, niin toi maksalaatikon tuttu makeus kohtaa salmiakin kirpeyden ja suolaisuuden. Nämä rusinat on myöskin edelleen siellä mukana ja toivottavasti lopputulos herättää sitten keskustelua. Toi Saarioinen on aloittanut maksalaatikon valmistukseen vuonna 1957. Tuote oli Suomen ensimmäinen teollinen valmis ruoka ja sitä ryhdyttiin tuottamaan Kangasalan Sahalahdella helpottamaan työssä käyvien naisten arjen ruoanlaittoa. Eli tämä oli sitä aikaa, kun tuli myöskin avainkaula lapset.
1: Minna O, ne lahjat arvottiin.
0: Mutta tänään uusi yritys. Mä menen sitten vähän isompaan kauppaan. Täytyyhän tätä maistaa. Olikohan se 10. päivä ensi kuuta asti, niin noita myydään. Genesis jatkaa. Kiitti Pertti viestistä.

0: Roy Orbisonin You Got It soi tuossa kohta. Roxeten It Must Have Been Love soi ihan pian. Ja sitten kisaa tai oisko kisaa. Ja tämän päiväinen kysymys liittyy viiniin. Viiniaiheinen kysymys eikä koske nyt tuota kaupunkia, vaan se mitä juodaan. Ja vastaus numero on WhatsApp numero 0447258702. Johonkin rypäleeseen tämän päiväinen kysymys liittyy. Mä teen sen Roxeten jälkeen kohta. Mutta toi vastaaminen kulkee WhatsAppin välityksellä 0447258702.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat 1 kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
12: Liikku.fi.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kilpailu käynnistyy. Tervetuloa mukaan kisaamaan. Tämä tapahtuu WhatsAppin välityksellä. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-87025. Koskee tämänpäiväinen kysymys. Kysymys kuuluu, että mistä maasta Riesling-viinit on peräisin? Suomalainen suosikki rypäle toi on, mutta mistä maasta Riesling-viinit on peräisin? Tai tarkennetaan vielä, että yhä edelleen pääasiallinen tuottaja. Mistä maasta Riesling-viinit ovat peräisin? Tarkennetaan sen verran, että yhä edelleen pääasiallinen tuottaja, suomalaisten suosikkirypäle. Mutta mistä maasta Riesling-viinit on kotoisin? Toi vastausnumero on WhatsApp-numero 044-725-87-02. Ja kysymys kuuluu siis, että suomalaisten suosikkirypäle on Riesling. Niin mistä maasta Riesling-viinit on peräisin? Niitä toki nykyään viljellään myöskin muualla, mutta mikä tämä alkuperäismaa on? Tarkennetaan vielä, että yhä edelleen pääasiallinen tuottaja. Mistä maasta Riesling-viinit on peräisin? 044-725-8702, toi WhatsApp-numero. Tämä on

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja

0: Cher, Strongina. Elton Johnin I'm Still Standing soitos kohta ja sitten kysymyksen oikea vastaus. Mistä maasta Riesling viinit on peräisin? Vielä muuten ehtii vastaan 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Minna O. Ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. On meitä viinitietäjiä. Kysymys kuului tänään niin, että mistä maasta Riesling viinit on peräisin, suomalaisten suosikkirypäle kyseessä. Ja vielä tarkensin, että yhä edelleen pääasiallinen tuottajamaa ja vastaus on Saksa. Saksasta ovat kotoisin Riesling-viinit ja rypäleet kotoisin Saksasta, tarkemmin Reini-alueelta ja Reinijoen laaksosta. Reinilaakso ja sitten nämä tunnetut sivujoet, ne on näitä kasvatusalueita. Viileä ilmastovyöhyke, joka antaa rypäleille sen tunnusomaisen korkean hapokkuuden. Saksa on siis edelleen pääasiallinen tuottaja, mutta näitä rypäleitä viljellään nykyään myöskin Ranskassa, Itävallassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Mutta Saksa oli tämänpäiväisen kysymyksen oikea vastaus.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. Ja tämä on fakta.
1: Fakta. Saksasta kotoisin, mistä maasta Riesling-viinit on peräisin. Suomalaisten suosikkirypäle. Täällä on Katja, Johanna, Aisman, Mikko, Riitta, Tarja, Klasu, Erika, Hannipal, Säde, Katja, Hanne, Luauri ja Raimo. Ainakin tienneet oikein vastauksia. Tuo oikea vastaus oli siis Saksa. Kiitti vielä kisaajille, mistä maasta Riesling-viinit on peräisin. Täällä on Katja, Johanna, Aisman, Mikko, Riitta, Tarja, Klasu, Erika, Hannipala, Säde, Katja, Hanne, Luauri ja Raimo. Tienneet oikein vastauksia, vastaus oli Saksa.
0: Kasari soi, kuin silloin ennen.
1: Kiitos kisaajille, huomenna kisataan samoihin aikoihin, nyt jatkaa.

Piu, piu, hienot on efektit. Pocard Companyan Hammersoy ja Huey Lewis and the News. Ja sitten uutisia tuossa kello 16. Tennesseen osavaltiossa teloitetaan ensimmäinen nainen 200 vuoteen. Muun muassa tuosta uutista ihan hetken kuluttua lisää.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arvioinnin.

0: arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kasari. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää STT:lle kaavailun valtion avustuksen valmistelun. Syynä on STT:n ilmoitus yhtiön nykymuotoisen liiketoiminnan mahdollisesta alasajosta. Valtio on ollut valmis tukemaan STT:n kehittämistä 1,5 miljoonan euron valtion tuella. Ministeriön mukaan asian valmistelu keskeytetään, kunnes STT:n omistajat ovat lopullisesti päättäneet toiminnan jatkosta. Liikenne- ja viestintäministerin perussuomalaisten Lulu Ranteen mukaan STT:n kaatumisuhka on sääli. Ranne sanoo, että STT ei ole pystynyt vastaamaan media-alan muutokseen. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma säästöpankin osakkeista. Oma säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi tai laeiksi. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa on määrä tänään teloittaa ensimmäinen nainen 200 vuoteen. 50-vuotias Krista Pike teloitetaan yli 3 vuosikymmentä sen jälkeen, kun hänet tuomittiin 18-vuotiaana tehdystä 19-vuotiaan luokkatoverinsa murhasta. Yhdysvalloissa on teloitettu 18 naista sitten vuoden 1976, kertoo kuolemanrangaistuksista tietoja keräävä järjestö Death Penalty Information Center.
6: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasarin sää.
9: Keskiviikko, viimeinen päivä syyskuuta, 30. päivä. Sääennuste kertoo, että huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeätä ja poutaa, yöllä paikoin sumua ja lämpötila tänään ja huomenna on 13-17. Huomenna lounassa saattaa olla vähän lämpöisempää. Pohjoisosassa selkeätä poutaa, yöllä paikoin sumua, huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja lämpötila on tänään ja huomenna 8-13.
8: Kasarin sää. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Kasarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: No moikka, moikka. Täällä sitä ollaan. Mites siellä menee? Täällä menee oikein mainiosti. Iltapäivä 14 kello on lyönyt. Tää on Kasarin iltapäivätaohjelma. Minna O täällä. Metsä pois soi tuossa äsken. Toi hieno. Go West.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.
1: Betcha Boys Go West soi tuossa äsken. Mähän kehuin sitä jo aikaisemmin. Se on mun ehkä tämän hetken ykkösbiisi. Ja ei tääkään nyt kaukana sitä ykköstä. Tää seuraava ottaa Johnny Loganin Hold Me Now. Ja sitten mä jatkan silloin kasarina, kun minä ajokortin ajoin, niin vuoden verran piti sitä 80 lätkää pitää siellä auton takaikkunassa. Tarkoitti, ettei lujempaa saanut ajaa. Nyt huomenna tulee sitten uudet lätkät. Ei meille konkareille, vaan 17-vuotiaille kuskeille pakolliseksi. Jatkan kohta. Don't

0: Johnny Logan, Hold Me Now, tämä on vuodelta 87. Tällä biisillä Irlanti voitti euroviisuttuna samaisena vuotena. 80-lätkä, semmoinen munkin auton takaikkunassa oli, kun kortin sai vuonna 89 ja vieläkin näin huono kuski. Mutta mitä enemmän ikää tulee, niin aina varovaisemmaksi tuolla liikenteessä tulee, ainakin minä tajuan noin vaarat paremmin. Toi 80-lätkä oli Suomessa vuosina 72 ja 96 käytössä ollut tämmöinen pyöreä, valkoinen muovikiekko, joka tuoreen ajokorttihaltijan piti kiinnittää auton takalasiin. Siinä luki 80 ja sen kovempaa ei saanut ajaa. Vuoden sitä piti siellä takaikkunassa pitää. Järjestelmä lakkautettiin sitten vuonna 96, koska 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus oli yleistynyt muutenkin maanteillä, eikä tuon lätkän katsottu tuovan merkittävää hyötyä turvallisuudesta. Sitten oli muuten jossain vaiheessa nämä etulasiin kiinnitettävät verotarrat, että oli autoveromaksu.
1: Minna O. Tulin kumppareissa.
0: En tullut tänään. Johnny Loganin Hold Me Now -kappale soi tossa ihan kohta. Sitten mä jatkan 80-lätkänä. Sehän mulla oli autossa silloin vuoden verran piti pitää, kun silloin 80-luvulla ton ajokortti ajoi. Nyt tulee uusi lätkä. Suomessa jo vuosia ajan ollut mahdollista saada ajokortti alaikäisenä ja 17-vuotiaat autoilijat, niin huomisesta eteenpäin. Uusi tommonen lätkä. Auton perä. Me jatkaa aiheesta kohta.

0: Killing Fray, The Heat Is On. ABBA kuullaan tossa kohta ja sit esittelyssä vinyylit. Vinyyli vastaa vinyylikilpailu. Löytyy Kasari Radion Instagramista. Siellä on vastakkain Gazepon Masterpiece ja Oi että Hardin Alone. Mä esittelen paremmin nämä kappaleet kohta.
1: Kasari. Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sillä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule muu ilon.
0: I love me. I love me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market. Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Vinyyli vastaan vinyylikilpailu löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Siellä äänestetään ja huomenna sitten 11:30 biisi soi. Olisiko se Heart? Siskokset. Heart Alone. Yhdysvaltalainen rock-yhtye perustettuja vuonna 1976. Uran aikana niin 7 top 10 hittiä ovat ainakin tehneet. Jee, vai laitetaanko Gazebo? Tämä on puolestaan Gazebon yksi hiteistä ja ehkä kaikista eniten tunnetui on just tämä I Like Shebang. Se oli ykköshitti monessa Euroopan maassa ja muuallakin. Jompikumpi näistä soi huomenna. 10:30 nyt äänestää Kasari Radion Insta.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Rockwell, Somebody's Watching Me. F.R.A. Davidin World soi tosi ihan kohta. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää kasarilta. Syyskuun viimeinen päivä, 30. päivä. F.R.A. Davidin hitti on vuodelta 82. Birds.

0: A Bar Day with Birds. European Rock Tonight soi tos ihan kohta. Ja sitten tämänpäiväinen C-kasetti toive. Tuottaja Jääskeläinen näitä C-kasetti-toiveita toteuttaa kasariradio.fi kautta osallistunni. Siellä voi toivoa biisiä, kertoa tarina. Tänään kuullaan Iinan tarina. Tämä liittyy jonkin etelän lomaan.
1: Kasari.
2: Siis miten tämä pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
2: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
2: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi?
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
8: Ole turvassa.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Tämän kertaisessa toiveessa Iina kävi kertomassa muiston, jossa palataan etelän lomalle, kenties jonkun palmun alle. Näitä muistoja aika monelta meiltä löytyy ja viesti kuuluu näin. Katsoin pitkästä aikaa Tom Cruisen Cocktail-elokuvan ja vaikka elokuvan juonelle tuttu, tällä kertaa mieleen nousi ihan toinen homma. Siinä missä Cruise heiluu baarin takana ja ympärillä on aurinkoa, palmoja ja lomatunnelmaa, palasin itse mielessäni yhdelle omalle lomamatkalle vuosien taakse. Siitä reissusta on paljon aikaa, osa yksityiskohdista on jo kadonnut, mutta muistan kyllä sen tunteen ja sen matkan. Päivät oli pitkiä, illalla istuttiin ulkona, eikä seuraavaa aamua tarvinnut miettiä vielä ollenkaan. Ja silloin tuntui, että loma voisi jatkua vaikka kuinka kauan. Näissä tunnelmissa, Iina, soitetaan sun toiveesi. Tämä on The Beach Boys ja Kokomo.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Siinä tämänpäiväinen C-kasettitoive. Ihana. Peace Boysin Kokomo. Ace of Basein All That She Wants. Lähti soimaan tässä ja tietää sitä, että tämä on viimeinen biisi. Kasarin iltapäivässä tavataan jälleen huomenna kello 13. Kiitti kovasti seurasta. Hyvää keskiviikon jatko. Moi. Meillä alkaa muuten opiskelijabileet kohta. Tuttamme.

0: Pendolino.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei, polkka Minttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla.

0: sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kasari, 80-luvun

0: Vasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää uutista STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta erittäin huonona. Hän sanoo, että STT:n rooli suomalaisessa mediakentässä on merkittävä ja se on tehnyt erinomaista työtä. Pääministerin mukaan hallitus on pyrkinyt tukemaan STT:n jatkoa vuosi sitten myöntämällään reilun 1 000 000 valtion tuella. Hän sanoo toivovansa, että yhtiön omistajien keskuudessa haetaan vielä kaikki ratkaisut, jotta toiminta voisi jatkua. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan. Britanniassa yksi Fairfordin lentotukikohtaan kohdistuneista terroriaikeista epäilyistä soitti itse hätäkeskukseen, kertoo yleisradioyhtiö BBC lähteidensä perusteella. Tätä ennen on kerrottu, että miehet paljastuivat, kun juhlista yöllä palaamassa ollut maanviljelijä näki pakettiautoilla liikkeellä olleet 5 miestä ja soitti hätäkeskukseen. Miesten hallusta ei ole löytynyt räjähdysaineita, vaan jonkin verran polttoainetta. Epäselvä tilanne on siivittänyt huhuja ja tukikohdan lähiseudulla on spekuloitu, että miehet olisivat olleet polttoainevarkaita. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta, 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari ja keskiviikon opiskelijabileet. Näissä bileissä slovarit tanssitaan kädet 501-sten takataskuissa.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo. Minkälaisia?
2: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
4: Tule muu ilon.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Moi.
10: Ai moro.
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Psst, pehmeä vai kova paketti?
13: Kesäkuiskaaja?
12: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
13: Tai sit keksijät on ite.
14: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
19: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: 80 luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: Yksi, kaksi, kolme!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Sepaminen. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sepamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
17: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
20: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
21: Kasari. STT:n uutiset.
22: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra ottaa viestipalvelu X:ssä kantaa uutiseen siitä, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa olla päättymässä. Purran mielestä valtion ei pidä tekohengittää mediatoimijoita vain siksi, että niillä on historia ja joskus ollut perinteitä. Purra sanoo myös, että jos edellytyksiä toimia markkinassa ja aitoa kysyntää ei ole, niin niitä ei ole. Purra sanoo myös, että kun Sanoman uutismediat lopettivat STT-palveluiden käytön,

0: jäljelle jäi selvästi riittämätön pohja. Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa 2,4 euroa. Keskihinta on noussut 8% elokuusta, jolloin keskihinta oli 2,3 euroa. Myös 95-oktaanisen bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki 8%. 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa, kun se elokuussa oli 2,1 euroa. Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta 13,5%. Britannian Suomen suurlähetystö on kiistänyt Iltalehdelle, että maan ydinasepolitiikkaan tulisi muutosta JEF-maiden yhteistyön lisääntyessä. Iltalehti oli aiemmin maanantaina uutisoinut Britannian ulottavan jatkossa ydinasesuojansa JEF-maiden ylle myös Naton ulkopuolella. Iltalehdellä tiedon pohjana olivat Britannian merivoimien komentajan Quinn Jenkinsin haastattelu sekä puolustusvaliokunnan puheenjohtajan kokoomuksen Heikki Autton kommentit. Myös STT uutisoi asiasta Iltalehteä siteeraten. Asiaa myös STT:lle kommentoinut Autto ei tuolloin kiistänyt Iltalehden tietoa ydinasesuojasta. Norjan pääministeri on torjunut väitteet maan ulkoministeriön huonosta toimintakulttuurista. Pääministeri Jonas Gahr Støre esiintyi suurkäräjien eli Norjan parlamentin niin kutsutussa Epstein-valiokuntakuulemisessa. Kuuleminen järjestetään, sillä selvittelyssä ovat eräiden norjalaisten entisten diplomaattien ja ministerien yhteydet edesmenneeseen seksuaalirikoksista tuomittuun liikemieheen Jeffrey Epsteiniin. Støre on aikaisemmin toiminut Norjan ulkoministerinä, mutta häntä ei ole mainittu Epsteiniä koskevissa asiakirjoissa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari ja keskiviikon opiskelijabileet. Näissä bileissä slovarit tanssitaan kädet 501-sten takataskuissa.

Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koot me maalataan sormiväreillä?
3: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
2: Mitä?
3: Tiemä nyt varmaan pääse.
2: Otetaan Oomilta sopparit.
1: Niiden kanssa ei oo säätöä.
2: Sit tänne.
1: Oh yes?
3: Oh yes.
4: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
9: Hymyile. Olet turvassa.
10: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
11: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
12: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
13: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
11: Hetkinen.
14: Suomen älyttömin julkis, torstaisin 8:00, 1. lokakuuta alkaen, MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
15: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
18: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
19: S-U-K-L.
18: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
19: Marabu.
20: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkyslätarapia.
21: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
22: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: No, mikä se?
24: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
25: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Kasari
1: jengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
10: Mm.
9: A.
10: Mm.
9: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On, on. Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
13: Niin.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
13: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Niin. Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
16: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
17: No mitä se muka auttaa?
16: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
17: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
15: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Kasari. 80-luvun parhaat niin.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan. Ylen ohjelmatyöntekijät YOT vaatii poliitikoilta ja puolueilta vastuullisia ratkaisuja kotimaisen median turvaamiseksi. YOT luonnehtii tiedotteessaan, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan kaatuminen olisi raskas isku kotimaiselle media-alalle. Yhdistys kritisoi myös kokoomuksen tämänpäiväistä esitystä kohdentaa Yleen uusia tuntuvia leikkauksia. YOT vetoaa poliitikkoihin Ylen rahoituksen turvaamiseksi ja

0: kaupalliselle medialle suunnatun pohjoismaisen tukimallin kehittämiseksi. Norjan pääministeri on torjunut väitteet maan ulkoministeriön huonosta toimintakulttuurista. Pääministeri Jonas Gahr Støre esiintyi suurkäräjien eli Norjan parlamentin niin kutsutussa Epstein-valiokuntakuulemisessa. Kuuleminen järjestetään, sillä selvittelyssä ovat eräiden norjalaisten entisten diplomaattien ja ministerien yhteydet edesmenneeseen seksuaalirikoksista tuomittuun liikemieheen Jeffrey Epsteiniin. Støre on aikaisemmin toiminut Norjan ulkoministerinä, mutta häntä ei ole mainittu Epsteiniä koskevissa asiakirjoissa. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan tänään tapahtunut israelilaisen lennon hätälasku johtui jihadistisen terroriteon yrityksestä. Katzin mukaan matkustajat murtautuivat ohjaamoon, nujersivat terroristit ja palauttivat koneen hallinnan koneessa mukana olleille lentotaitoisille henkilöille. Pääministeri Benjamin Netanyahun mukaan toinen lentäjistä olisi puukottanut toista, minkä jälkeen hän olisi yrittänyt ohjata koneen törmäämään maahan, kertoi uutistoimisto AP. Fly Dubai-lentoyhtiön Dubaista Tel Aviviin matkalla ollut lento teki tänään hätälaskun Saudi-Arabian Tabukkiin. Yhtiö ei halua kommentoida hätälaskun syytä ennen kuin tutkinta valmistuu.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari ja keskiviikon opiskelijabileet. Näissä bileissä slovarit tanssitaan kädet 501-sten takataskuissa.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaita.
1: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
8: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Minkälaisia?
1: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
0: Joo.
1: Ja sit olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
0: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
0: En. Tuun.
2: Tule ilon. Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt se tuli reikäpää.
2: Eero Ritala.
5: Voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Aamu-uutiset. Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
10: Marabu.
11: Go-auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkiä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitaan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
18: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
19: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
18: Vaasan sähkö.fi.
2: Kasari. STT:n uutiset.
20: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Journalistiliiton mukaan tieto STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa. Liiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa, että informaatiovaikuttamisen ollessa arkipäivää Suomessa pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää luotettavan tiedon välityksen rakenteita. Varmavuoren mukaan pahimmillaan STT:n kaatuminen käynnistää dominoefektin, jossa menee ennemmin tai myöhemmin nurin myös muita uutisvälineitä. Journalistiliitto vaatii toimia ennen kaikkea valtiolta, jotta STT voisi vielä perua suunnitelmansa. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma säästöpankin osakkeista. Oma säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa €. Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille syksyllä 2027 ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden ajan. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista tiestön ulkopuolella metsämaastossa, kantavassa suomaastossa sekä syvässä lumessa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja

0: arviointia varten. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari soi kuin silloin ennen.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt.
6: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
9: Yksi, kaksi, kolme!
8: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
10: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
8: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
11: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
8: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
0: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä teesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
17: K-Auto.
18: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
17: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
18: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
0: K-lataus. Arkesi varrella.
19: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
20: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
19: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
0: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Mä mieti liikaa.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: No niin, isä.
12: Joo.
11: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
12: Mm.
11: Ja mitä me ei tehdä?
12: Potkita renkaita.
11: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
12: Että mites ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
15: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Showtimeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
18: Kasari. STT:n uutiset.
19: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 9 uutiset. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon, selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Ensi vuoden rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutu- ja yhdysteillä. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa, ja siitä 2,4 miljardia euroa kohdistuu seutu- ja yhdysteihin. Alueellinen tieverkko on merkittävä useille aloille, kuten metsäteollisuudelle, maataloudelle ja matkailulle. Ylen ohjelmatyöntekijät YOT vaatii poliitikoilta ja puolueilta vastuullisia ratkaisuja kotimaisen median turvaamiseksi. YOT luonnehtii tiedotteessaan, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan kaatuminen olisi raskas isku kotimaiselle media-alalle. Yhdistys kritisoi myös kokoomuksen tämänpäiväistä esitystä kohdentaa Yleen uusia tuntuvia leikkauksia. YOT vetoaa poliitikkoihin Ylen rahoituksen turvaamiseksi ja kaupalliselle medialle suunnatun pohjoismaisen tukimallin kehittämiseksi. Britanniassa poliisi on saanut valmiiksi 9 vuotta jatkuneen rikostutkinnan, joka liittyy vuonna 2017 tapahtuneeseen Grenfell-kerrostalon tulipaloon Lontoossa. Suuronnettomuudessa sai surmansa 72 ihmistä. Suur-Lontoon poliisi kertoi X:ssä julkaistulla videolla, että poliisi hakee syytteitä kaikkiaan 54 ihmiselle ja 20 yhtiölle sekä organisaatiolle. Rikosnimikkeisiin lukeutuu muun muassa törkeä kuolemantuottamus. Britannian syyttäjän virasto on kertonut tekevänsä syyteratkaisut ensi vuoden kesäkuuhun mennessä. Norjan pääministeri on torjunut väitteet maan ulkoministeriön huonosta toimintakulttuurista. Pääministeri Jonas Gahr Støre esiintyi suurkäräjien eli Norjan parlamentin niin kutsutussa Epstein-valiokuntakuulemisessa. Kuuleminen järjestetään, sillä selvittelyssä ovat eräiden norjalaisten entisten diplomaattien ja ministerien yhteydet edesmenneeseen seksuaalirikoksista tuomittuun liikemieheen Jeffrey Epsteinin.

0: niin. Störe on aikaisemmin toiminut Norjan ulkoministerinä, mutta häntä ei ole mainittu Epsteinia koskevissa asiakirjoissa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt sieltä tuli reikä päähän.
2: Eero Ritala.
5: Voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Moro, mitä äijää?
10: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
9: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
10: Ei hyvää päivää.
9: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
0: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
13: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: käytöksessä olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: Go-auto.fi.
4: Niin.
5: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Kasari. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeripuolue Kokoomus esittää, että seuraavalla vaalikaudella julkisia menoja leikattaisiin 9 miljardilla eurolla. Suurimmat säästöt saataisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eläkejärjestelmän uudistamisesta, joista molemmista säästettäisiin 2 miljardia euroa. Lisäksi kokoomus poistaisi laajalti indeksikorotukset, millä säästettäisiin 1,5 miljardia euroa. Valtionhallinnosta leikattaisiin 0,7 miljardia euroa ja sosiaaliturvasta 0,5 miljardia euroa. Muita menoja priorisoimalla kokoomus säästäisi 1,7 miljardia. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa näillä näkymin päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa ja jatkuu entisellään. Uutis- ja kuvatoimiston suunnitellun alasajon syynä on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Vetovastuuseen liiketoiminnan kehittämiseksi ei myöskään ole löytynyt riittävää omistajapohjaa. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta, 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut. Britannian pääministeri Andy Burnham sanoo, että Iranin osuudesta viikonvaihteen lentotukikohdan tapahtumiin on vahvoja viitteitä. Hän viittaa BBC:n haastattelussa Englannissa sijaitsevan lentotukikohdan lähistön pommihälytykseen. Tukikohtaa käyttää Yhdysvaltain asevoimat osana Iranin sotaoperaatiotaan. Burnhamin mukaan Iran saattoi sekaantua epäilyttävään toimintaan Fairfordin tukikohdan läheisyydessä. Hän kuitenkin totesi, että tutkinta on edelleen käynnissä. Iranin Lontoon lähetystö on jyrkästi kiistänyt maan osallisuuden tapahtumiin. Viranomaiset eivät ole kertoneet, millaisesta uhasta tarkkaan ottaen on ollut kyse.
10: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi?
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-Auto.fi.
6: Niin!
0: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

mestari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Tämän kertaisessa toiveessa Iina kävi kertomassa muiston, jossa palataan etelän lomalle, kenties jonkun palmun alle. Näitä muistoja aika monelta meiltä löytyy ja viesti kuuluu näin. Katsoin pitkästä aikaa Tom Cruisen Cocktail-elokuvan ja vaikka elokuvan juonelle tuttu, tällä kertaa mieleen nousi ihan toinen homma. Siinä missä Cruise heiluu baarin takana ja ympärillä on aurinkoa, palmoja ja lomatunnelmaa, palasin itse mielessäni yhdelle omalle lomamatkalle vuosien taakse. Siitä reissusta on paljon aikaa, osa yksityiskohdista on jo kadonnut, mutta muistan kyllä sen tunteen ja sen matkan. Päivät oli pitkiä, illalla istuttiin ulkona, eikä seuraavaa aamua tarvinnut miettiä vielä ollenkaan. Ja silloin tuntui, että loma voisi jatkua vaikka kuinka kauan. Näissä tunnelmissa, Iina, soitetaan sun toiveesi. Tämä on The Beach Boys ja Kokomo.

Sari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.
1: Such a

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi kautta sponsorointi.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
0: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
0: Kasari, 80-luvun parhaat.

0: Radio uutispäivästä.
1: Poliisi epäilee eilisiltaisessa väkivaltatapauksessa tapon yritystä ja pahoinpitelyä alaikäisten asumisyksikössä Isossa Kyrössä Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Pohjanmaan poliisi. Poliisin tietojen mukaan asumisyksikön alle 15-vuotiaalla asukkaalla oli ollut hallussaan teräase, jolla hän oli lyönyt kohti yksikön ohjaajia. Kaksi ohjaajaa sai osuman teräaseesta ja he loukkaantuivat. Ohjaajat saivat sairaalahoitoa, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Teosta epäillään kahta alaikäistä, joista teräasetta käyttänyt on alle 15-vuotias. Toinen epäilty on yli 15-vuotias. Kela ennustaa, että väestön ikääntyminen kasvattaa sairausvakuutuksen matkakorvausmenoja yli 50 miljoonalla eurolla vuoteen 2040 mennessä. Summa kipuaisi tuolloin noin 400 miljoonaan. Väestön ikääntyminen kasvattaa menoja voimakkaasti, vaikka matkakorvausten saaminen ei yleistyisi missään ikäryhmässä eivätkä palvelut kallistuisi, Kelan erikoistutkija sanoo. Kasvu painottuu Uudellemaalle, jonne väestökin kasaantuu. Kela maksoi viime vuonna korvauksia.

0: varauksia 4,6 miljoonasta matkasta. Valtaosa niistä oli taksimatkoja.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kanava, jota kuuntelet, on Kasari. Kasarin ilta.

ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös Norjalla.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
3: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
4: Tämä on suurmestari comeback.
3: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
5: Nyt se tuli reikäpää.
3: Eero Ritala.
6: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
3: Jenni Poikelus.
7: Mitä?
3: Miika Nousiainen.
8: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
9: Se on kertonut muille, eikö oppi?
3: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
11: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
14: Mm.
13: Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari-jengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
7: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Poimintoja uutispäivästä.
13: Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia €. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle.
14: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Sari.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi?
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
5: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

Tätä kasari soittaa. Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: keskihinta oli syyskuussa 2,4 euroa. Keskihinta on noussut 8% elokuusta, jolloin keskihinta oli 2,3 euroa. Myös 95-oktaanisen bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki 8%. 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa, kun se elokuussa oli 2,1 euroa. Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta 13,5%. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

0: Kasari.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiili.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

Mari soittaa. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kasari.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksiä ton ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille syksyllä 2027 ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden ajan. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista tiestön ulkopuolella metsämaastossa, kantavassa suomaastossa sekä syvässä lumessa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Journalistiliiton mukaan tieto STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa. Liiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa, että informaatiovaikuttamisen ollessa arkipäivää Suomessa pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää luotettavan tiedonvälityksen rakenteita. Varmavuoren mukaan pahimmillaan STT:n kaatuminen käynnistää dominoefektin, jossa menee ennemmin tai myöhemmin nurin myös muita uutisvälineitä. Journalistiliitto vaatii toimia ennen kaikkea valtiolta, jotta STT voisi vielä perua suunnitelmansa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Sarri. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
3: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
4: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
5: Kesäkuiskaaja?
4: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
5: Tai sit keksijät on ite.
6: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

soittaa. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: S-Pankin tekemä ostotarjous Omasäästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Omasäästöpankin osakkeista. Omasäästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Omasäästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571